0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11.

0: 16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12,14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta.

Labrīt, pulkstens ir precīzi 6, otrdienas rīts, 28. jūlijas, Cecīlija un Cildu vārda diena. Te radioskonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Halo.
1: 6:07 minūtes, sēdienas doma.
0: Es braucu uz darbu ar moci. Skatos, jau pie krustojumiem pilns ar cilvēkiem Rīgā. Tad jau, tur jau kaut kur viņi jau visi brauc un kaut ko viņiem vajag no pašrīta. Un man vienmēr interesē. No...
1: Uz kurienes?
0: Jā. Es saprotu to čali, kas ar kulbu brauc. Viņš tur kaut ko vērd no paša rīta, jā. Bet kur visi tie vieglo auto ļaudis tur brauc? Un jau 6 no rīta. Kuru dēļ, starcīt, mums ir jābūt 6 no rīta ētrā? Lūk, man baigi interesē, no kur jūs braucat. Kāpēc man tik agri ētrā jābūt?
1: Mm-hmm.
0: Jā. Mm-hmm. Nu tā kā, kaut kā lūdzu padalieties, lai man ir mierīga sirds.
1: Tā bija tava rīta doma, dienas doma, ja? Kur cilvēki
0: pajautā. Uzdod jautājumu. Mm-hmm. Šodien tavs pienākums ir uzdot jautājumu. Ir tādi jautājumi, kas tev jau sen jau nomoka, tu jau sen kādam cilvēkam kaut ko gribēji paprasīt, tad šodien tev beidzot tas jāpaprast. Sasodīts, kāpēc man 6 no rīta jābūt ētrā? Tas ir man šīs dienas jautājums. Sleepsvītra doma.
1: Mm-hmm. Un to atbildi atradi?
0: Nu, es ne.
1: Tu klausīsies tajās atbildēs, ko cilvēki.
0: Jā,
1: un tad
0: jā,
1: tu sapratīsi.
0: Jā,
1: labi, jā. Sapratu. Tagad es sapratu, jā.
0: Jo, ja tas attaisnojums būs pieņemams, nu, kad, nu jā, okei, okay, jā, tad tur tev 6 jābrauc, jā. Tad man būs mierīga sirds.
1: Un ja nebūs.
0: Ja vienkārši tev nenāk miegs un tu tagad kaut kur brauc un man tāpēc jābūt 6 no rīta ētrā, nu, tad nezinu, tad... Nu, tad nezinu. 6:09 minūtes. Tā arī numurs mums studijā ritiņa.
1: 6-7-2-2-8-8-5-5, ja tu vēlies zvanīt, un 2-7-2-2-8-8-5-5 vacepsiņā.
0: Kur tu sasodīti brauc, jā? Un kāpēc? Tikā gribi. Nu, redz, ko tev par to tāda brīnišķīga dziesma. Labrīt. Rita, Valdis, tu un Dūdeviņš.

6:13 minūtes. Labrīt! Ārā mums ir atkal svaigs laiks. Šoreiz 12 līdz 15. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Nu, redz, tu vaicāji, kur dodas mūsu klausītāji?
1: Kurš sasodīts jūs dodaties?
0: Sasodīts. Inga raksta, labrīt, esmu ceļā uz treniņu pirms darba.
1: Ja.
0: Inga, wow,
1: tikā,
0: izcili.
1: Inga, kāpēc pirms
0: kur
1: darba?
0: Kur sporta zāle ir tik agri vaļā?
1: Jā, nu, varbūt, ka, piemēram, Lucausala, kur var vienkārši iet paskriet, pavingrot un tad nopeldēties, piemēram, jā.
0: Nezinu, kā Latvijā, bet domāju, ka ir vietas, kur darbs sākas agri. Jā. Piemēram, kāds taču ceptās kūks, kur sēdē ēda brokastīs Meldera kungs vakar.
1: Sveicienu
0: Diānai, Lielbritānijā.
1: Sveicienu visiem, kas kaut kur brauc, lai jums forša diena, sasodīts, kurp jūs braucat. Jā, un te ir viena arī forša dziesma no paša rīta jums.

0: Labrīt.
1: Reku Raija raksta, es sāku darbu 5 no rīta. Ceļš pirms 5 sākas. Darbs uzkopšanā Norvēģijā. Lai visiem agriem putniņiem jauka diena. Paldies, tev Raija, arī tev lai jauka diena.
0: Es šodien varu droši citēt Valdi. Kā katru rītu uz to sasodīto darbu jābrauc. Mums jau Valdi interesē, kas tas tev tāds par darbu, ka tev 6 no rīta jābūt darbā, ja? Jā.
1: Reku, mums ir otrā ziņa atnākusi par to, ka Valmieras pusē ir problēmas ar klausīšanos rādio pusē. Rādio uztvērējā gan darbā, gan mašīnā mēs mēģināsim risināt šo problēmu, noskaidrosim. Mēs ar tikko ieradāmies, tikko saņēmām 2 ziņas par šo te tēmu. Tā kā paldies jums, paldies, mīļie klausītāji, ka ziņojat mums. Darīsim, ko varēsim.
0: Jā, starp citu, ja tu nedzird mūsu varbūt rādio viļņos, tad ir iespējams gan ap lietotnē klausīties. Tātad lietotnē ir skonto tev, tu vari lejuplādēt šo lietotni un tajā klausīties radio vai arī internetā, arī skonto tev mājaslapā, droši. 6:21 minūte, tālruņa numurs iziņām un WhatsApp ziņām 27 22 88 5, labrīt!

0: pulkstenši?
1: 25 minūtes. Tāpēc numurs 272-8855. Mūsties celēs un spīdīs. Bez tevis nekā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinets šodien uzklausīs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu. Šovasar valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi sākusi papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi 41,26 km garumā tehniski sarežģītos posmos garā Latvijas un Krievijas robežu. Valdība plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu. Lūgts precizēt, kāds jautājums saistībā ar Air Baltic tiks skatīts, ministru prezidents Andris Kulbergs norādīja, ka valdības locekļi visus dokumentus par jautājumu saņems tikai valdības sēdes dienā. Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespēju stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investors un jaunu finansējumu. No šodienas līdz ceturtdienai Latvija oficiālā vizīte apmeklēs Austrālijas ģenerālgubernatoru Sēma Mostina. Vizītes laikā vairākās Rīgas ielās ierobežos satiksmi. Nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta Rāts laukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī Vecrīgā delegācijas pārvietošanās maršrutā. Vācijas federālais krimināla policijas birojs pēdējā laikā ir klasificējis 410 cilvēkus kā islāmisma draudus. Iemesli cilvēku pievienošanai šim sarakstam vai izslēgšanai no tā ir dažādi, un tos katrā gadījumā izvērtē policija Vācijas federālajās zemēs. Dati publicēti pēc sestdienas vakarā Berlīnes Praidā pastrādātā terorakta. Eiropas Savienība palielinājusi ugunsdzēsības lidmašīnu un helikopteru skaitu, kas tiks nosūtīti, lai palīdzētu dzēst ugunsgrēku Francijas dienvidrietumos. Ugunsgrēks kopš pagājušās nedēļas trešdienas ir izpostījis 42 tūkstošu hektāru priežu mežu slavenajā Bordeaux vīnkopības reģionā. Aptuveni 220 tūkstošu atpūtnieku un iedzīvotāji bija spiest evakuēties, un ugunsgrēks ir iznīcinājis apmēram 240 mājas. Šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Pasākums esplanādē pie Raiņa pieminekļa sāksies 2013. Diennakts basketbola turnīrs krastu maču Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien dienas laikā mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski samazināsies un pēcpusdienā daudz vietu uzspīdēs saule. No dienas vidus vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli izveidosies negaisa mākoņi un gaidāms arī stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, piekristē un dažviet zem negaisa mākoņiem vējš brāzmās sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē, gaisa iesils līdz plus 18 plus 21 grādam, Rīgā būs ap plus 20.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Radio Skonto
2: 6:32 minūtes. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Labrīt!

6:36 minūtes ir otrdien, 28. jūlijs. Cecīlijai un Cildai sveicieni vārddienā. Tev arī jubilāri kāds sveiciens, ja nu kas. Jā, redz, kur mēs atkal skanām, arī pa vidzemi skanām. Tātad skanām, ītīties, ināties, skanām, ja? Dīvaini izklausās, ne? Ritiņ, kā tur īsti ir. Nu, ja kas ziņojams, tad ziņo. 27-22-88-55 Eltons Džons un Dua Lipa. Ārkārtīgi interesants duets. Bet te nu viņš ir...

0: Labi, rīt ir 6:40 minūtes. Te rādījos konto. Rīta, Valdis un tu, un jāpalūkos, kas portālos sarakstīts ir.
1: Tas pirmais portāls, kuru es vienmēr no rīta atveru, lai saprastu, kas notiek pasaulē un kā ir LSMLV. Tiešām, jā. Nu, lūk, un tagad arī atveru, skatos, kas ir tās pirmās aktuālās lietas. Tāls novedās spraigi strīdi par iespējamu dambja neatjaunošanu pēc intensīvajām lietavām. Tad vēl šodien Latvijas austrumos gaidāms lietus un pērkona negaiss tāda aktualitāte, nu to mēs arī ziņās jau un laika ziņās stāstījām. Un kas tad vēl Berlīnas terora akts raisa jautājums par drošību Vācijā? Nu tā.
0: Delfos ir vairāk ļoti svarīgi jautājumi, nu tādi varbūt no paša rīta vairāk skarbi, bet ļoti, ļoti svarīgi. Meita baidījās, ka viņš nodarīs pāri arī jaunākajai māsai, mācis tūs paziņa vairāk kārt seksuāli izmantojas viņas bērnu, un tie visbiežāk ir tie cilvēki, kas ir blakus, visbiežāk. Ar to ir ļoti, ļoti, nu, principā ļoti jāklausās savos bērnos šajos gadījumos. Tad vēl Priekulē aizturētais policists apgalvo, ka neatceras notikušo. Tad vēl turpat blakus Palstīmrots Senču ielā izveidota dīvaina pārējais gājējiem. Jā, Paulam ir vienmēr problēmas ar stabiņiem. Nu, problēmas tādā ziņā, ka tikko ir stabiņi, tā ir par ko parunāt. Bet nu, tā ir tāda klasiska satiksmes mierināšanas saliņa, lai gājēji tiek tur pāri. Protams, vienmēr var uzlikt luksaforu, bet nu, tad atkal autovadītājs sūdzēsies, ka luksafors.
1: Jā, un par stabiņiem es vienmēr atceros, man ausīs skan tā staķa atbildi pie mums, tad, kad staķis bija Rīgas mērs, viņš pie mums bija ciemos, un tieši kā reiz arī klausītāji prasīja, kās tad tiem stābiņiem, un priekškam tie stābiņi, un cik ilgi tie stābiņi būs, un tas, ko viņš teica, viņš saka, kamēr vienkārši cilvēki, ies bojā uz ielas, tikmēr būs stabiņi.
0: Jā, nu īstenībā lielākai daļai autobraucēji ar stabiņiem problēmas tādas, ka viņi pēkšņi sapratuši, ka viņi nemāks tūrēt, jo tev pēkšņi precīzi pa to jāizbrauc par to trajektoriju, un tad surot bāds. Tas ir tik sarežģīti. Bet nu labi, tas viens no virsrakstiem, jā, tas bija tajā Delfos viens no virsrakstiem.
1: Darbinieku godīgais paziņojums priekšniekam par neierašanos darbā.
0: Nu, tur bija tā, ka Latvijā...
1: Izraisa sašutumu, bet daudz viņus arī saprata.
0: Nu, tas ir tā, ka, piemēram, es tev pateiktu, šodien ir ko ārā saulīt, es darbā saulīties. Nebūšu. Tu tur turies, ja? Turies. Nu tā, 6:42 minūtes.
1: Nē, nu, tur tas diskusijas ir par to, ka nu, tādās divās nometnēs cilvēki sadalās. Vieni runā par bezatbildību, un citi uzskata, ka jaunieši vienkārši vairs nu, nedzīvo tikai darba dēļ.
0: Nu, tā ir bezatbildība. Ja tu apsolīji kolēģiem un neieradies, tā ir bezatbildība. Neatkarīgi no tā kāda laika apstākļa. Ir bez 17 minūtēm 7. Labrīt! Un kā tev tur iet? Vakar tā arī, starp citu, mēs nesaņēmām nevienu atbildi uz jautājumu, par ko šodien rakstītu portāli, ja viņiem būtu jāraksta par tavu dzīvi. Neviens virsraksts. Vai cilvēki nenoticēja, ka viņi varētu nonākt portālos, vai arī nevar izdomāt virsrakstu, jā. Labrīt, 6:43.
1: Ka pārāk sarežģīts jautājums pirmajai stundai. Vai kaut ko vienkāršāk? Vai ko tu vakar iemācījies? Kaut ko tava atklāsma, kas tev bija? Es vakar iemācījos, ka dubultā jāpārbauda, vai mani automašīnas loki ir cietā, bet tie šurp
0: no rīta
1: man ir salījis, jā, viss.

6:47 minūtes, te rādios konto, un tur ārā mums pasvaigs laiks ir iedomājies. Šorīt no rīta dažviet bija knapi plus 12 grādu, citur līdz kādiem plus 16. Pa dienu izskatās, ka būs foršs laiks. Mēs jau sen to esam pelnījuši, vai ne?

0: 6:51 minūte.
1: Brīt.
0: Brīt, Valdis un tu.
2: Nu labi, mums te turpina, labi, sāktu izvilktu to tēmu par tiem stabiņiem, jā, tagad Valdis trep to tēmu par stabiņiem. Reku vēl viens komentārs. Labrīt, Valdi, tu taču zini, kāda auto plūsma ir Pērnaps un Senčielās. Tu zini, kāds pudeles korķis izveidos šajā situācijā, cik gājai tur iet 10 stundas laikā. Iet 10 stundu laikā, jā. Tikpat labi varēja tādu uzlikt krāstielā, salaist trīs joslas vienā. Tā raksta mūsu klausītājs, to ir pateikšu, Mario. Jā.
0: Tāpēc, Mario, es tur ļoti bieži braucu, gan arī katru dienu. Un es redzu, kā brauc autobraucēji. Un nebūs. Jā, krāstiela ir krāstiela, un Pērnavas iela ir tieši dzīvojamā rajonā pa vidu. Tur ir parks, tur ir bērni, suņi un tā tālāk.
2: Jā, un man liekas, mēs vienkārši, māja top, jā,
0: mēs vienkārši nemākam braukt, Mario. Jā. Un es māku, tu māki, bet lielākā daļa uzskata, ka viņi brauc ideāli, un tad tu paskatījies, kas uz ielas notiek, un saproti, ka mēs godam esam nopelnījuši visu, kas ar mums notiek. Risinājumi reizēm ir stulbi, būsim godīgi, tiešām stulbi. Un taisnība ir arī Paulam tajā ziņā, ka tu no sākuma uztais, nestrādā, nu labi. Nojauksim tagad. Tur pietrūkst bišķi tāda plānošana vai sajēga par to, kā strādā lietas, piekrītu. Bet doma ir pareizi. Kamēr mēs brauksim tā kā tādi, nu kā lai to saka, džigiti, jā, kā kādreiz teica, džigiti. Un tikmēr, un kamēr tie gājēji Rīgā iesbojā, tikmēr mēs esam godam nopelnījuši visus pudeles korķus un luksaforus un kakliņus, visu godam nopelnījuši. Mēs esam nopelniem bagāti autobraucēji. 6:53 minūtes, labrīt.

0: Mēs četrām minūtēm septiņu no rīta. Labrīt!
1: Sveicieni mūsu klausītājai Gitai, kur šobrīd mežā lasa mellenis. Viņa raksta parasti uz darba ceļos sešos un slēdz radios konto. Un atbildot uz pirms jūs uzdoto jautājumu, jūs veidojat manu un domāju, ka ne tikai manu dienu. Paldies jums par to. Tā kā paldies tev, Gita, un paldies, ka padalījies arī ar skaistu bildi. Gita šobrīd ir atvaļinājumā un atrodas mežā lasa mellenis. Pilns spainītis jau salasīt.
0: Tas, zin, kāpēc viņi tur tik agrī? Tāpēc, kamēr vēl citi nav sanākuši ar saviem spainīšiem. Nu, tad lai tev forši diena.
1: Es neatceros, kad es pēdējo reizi biju mežā mellenēs.
0: Es tev labāk iesaku, Ritiņi, tos laukus, kurās aug tās krūmmellenis, vieglāk lasīt, nav tik ļoti jāliecās. Labrīt!
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinets šodien uzklausīs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu. Šovasar valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi sākusi papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi 41,26 km garumā tehniski sarežģītos posmos garā Latvijas un Krievijas robežu. Valdība plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu. Lūgts precizēt, kāds jautājums saistībā ar Air Baltic tiks skatīt. Ministru prezidents Andris Kulbergs norādīja, ka valdības locekļi visus dokumentus par jautājumu saņems tikai valdības sēdes dienā. Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespēju stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investors un jaunu finansējumu. No šodienas līdz ceturtdienai Latvija oficiālā vizīte apmeklēs Austrālijas ģenerāla gubernatore Sema Mostina. Vizītes laikā vairākās Rīgas ielās ierobežos satiksmi. Nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai izlaicīgi slēgta Rātslaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī Vecrīgā delegācijas pārvietošanās maršrutā. Vācijas federālais krimināla policijas birojs pēdējā laikā ir klasificējis 410 cilvēkus kā islāmisma draudus. Iemesli cilvēku pievienošanai šim sarakstam vai izslēgšanai no tā ir dažādi, un tos katrā gadījumā izvērtē policija Vācijas federālajās zemēs. Dati publicēti pēc sestdienas vakarā Berlīnes Praidā pastrādātā terorakta. Eiropas Savienība palielinājusi ugunsdzēsības lidmašīnu un helikopteru skaitu, kas tiks nosūtīti, lai palīdzētu dzēst ugunsgrēku Francijas dienvidrietumos. Ugunsgrēks kopš pagājušās nedēļas trešdienas ir izpostījis 42 tūkstošu hektāru priežu mežu slavenajā Bordeaux vīnkopības reģionā. Aptuveni 220 tūkstoši atpūtnieku un iedzīvotāji bija spiest evakuēties, un ugunsgrēks ir iznīcinājis apmēram 240 mājas. Šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Pasākums esplanādē pie Raiņa pieminekļa sāksies pulksten 13. Diennakts basketbola turnīrs krastu maču Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger! Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tornēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
0: Labrīt!
1: Labrīt! Otrdien šodien 28. jūlijas Cecīlijām un Cildām vārta diena.
0: Cecīlija!
1: Jā.
0: Un vārds Cecīlija patīk kopš Cecīlijas dineres laikiem. Savulaik bērnībā likās viens no stilīgākajiem vispār vārdiem pasaulē – Cecīlija dineru, cik tas skaisti izklausās. Bet īstenībā to agro iešanu mežā, tas nav par to, ka tur ieradīsies konkurenti ar saviem spainīšiem. Gita raksta īstenībā, tik agri esmu mežā, kamēr vēl nav karsti un nav odu un dunduru. Labrīt, veiksmi darbā. It's a

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karameles Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
2: Dziesmas, kas satuvina. Labākā Rīgā! Tots. Bez sāru. Koncerta Tubums. Tauriņi lidoā. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
3: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Nu, labi. 7.12 minūtes, Rita Valdes, tu un
7: 28. jūlijas, jā, 28. jūlijas, šodien ir futbolu diena, piena šokolādes diena un ūdens atrakotīja parku diena. Nu, tādas svinamās dienas, tad tu vari izdomāt, kas no šī viss tev rezonē un svinē. Par tādiem vēsturiskiem notikumiem runājot, ka 2005. gada Aglonā tiek atklāts pirmais maizes muzejs Latvijā. Es saprotu, ka joprojām darbojas, vai ne?
6: Jā.
7: Jā, neesmu bijusi. 1994. Gads Jelgavā no Pārlielupas cietuma izbēg 89 ieslodzītie. 89. Tad vēl 1936. Gads, šī diena tieši pirms cik 90 gadiem sanāk, jā. 28. jūlijas pēcpusdienā ar vilcienu no Rīgas uz vasaras olimpisko spēļu vietu Berlīnē dodas Latvijas sportistu komanda. Vairāk nekā 20 dalībnieku, neskaitot treners un funkcionārus, no kuriem daži jau atradās Berlīnē, tā LASLV raksta. Un vēl LASLV ir tāda sadaļa, ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem. Nu, tad iedomājies, avīze, laikraksts Latvijas sargs, 1926. Gads, 28. jūlijas. Citēju, ar zirgu pa dzelzceļas sliedēm. Mazs raksts ar tādu virsrakstu. Pagājušās svētdienas rītā Vaidavas pagasta lauksaimnieks Grunte, būdams ierēbis, mājās braukdams apmaldījies un uzbraucis ar saviem ratiem uz Smiltenes Ainažu šausliežu dzelzceļa līnijas, kur mierīgi turpinājas ceļu. Drīz vajadzēja nākt vilcienam un katastrofa būtu neizbēgama, ja miegaino onkola ar visu viņu inventāru tuvējais dzelzceļa sargs laikus nenovestu no sliedēm. Tas raksts avīzē pirms 100 gadiem. Nu un vēl viens fakts mūzikas vēsturē. 2004. Gads Jūrmala, Cintar koncertzāle, notiek to, laik populārs mūzikas konkurss jaunais vilnis un par uzvarētāju kļūt.

Šorīt uz tēju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet viedriem.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas, kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salami 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15, Lidl ir vērtīgi.
3: 19 minūtes, te Rita Valdis un tu, un, ja kas svarīgs, tad ziņo 27 22 88 55.
4: Man ienāca te komentārs par rakstu, kur mēs apskatījām portāla apskatā. Darbinieku godīgais paziņojums priekšniekam par neierašanos darbā Latvijā izraisa sašutumu, bet daudz viņus arī saprata. Bija tāds virsraksts Jauns LV, divi jaunieši, saprotu...

0: paziņoja, ka vienkārši spīd saule, iešot sauļoties. Un uz ko Marta raksta, bet viņus var saprast. Jo vasara Latvijā ir tik īsa, un tās saulainās dienas ir jāķer vienkārši aiz astes.
1: Mums nebūs dienu vai divas. Kad vadītājs atgādināja, ka pastāv darba grafiks, kolēģi uz tiem paļaujas, darbinieki bez vilcināšanās atbildēja, ka tādā gadījumā iesprom no darba. Nē, nu forši, ja tu vari dzīvot pie mammas un vai vecmāmiņas, un viņa tev baro, un tad maksā par taviem rēķiniem.
0: Jā, un tas, ka tu vien, jā.
1: Tad jā. Tad ir baigi forši teikt, ka ir dzīve gal galā, un tā paiet, un tā, jā. Tā kā novēlam katram tādu mammu, tēti, vecmāmiņu vai kādu, kas maksā tavus rēķinus, lai tu var darba laikā darīt to, ko tu gribi.
0: Un otrs puses ir tā, ka iedomājies, ka tev ir kolēģis, uz kuru tu nevar paļauties. Kurš tu nāc uz darbu.
1: Viņam ir dzīve, ritiņa, dzīve. Tā. Bet, redzi, pats svarīgākais, ka viņi godīgi paziņo, ka viņi dodas uz jūru sauļoties, nevis vienkārši pasaka, ka viņi ir slimi. Jā.
0: Un atnāk uz darbu nosauļojušies pēc tam.
1: Jā, nu ne jau nosauļojušies, noteikti atkal sarkani kā stupido turisto un dakterim Kārlam uzreiz būtu ko teikt un tā. Jauns LV šo te aprakstīs, tad godīgo paziņojumu darbinieku. 7:21 minūtes, bet es absolūti piekrītu, es nesaprotu, kā vasarā var strādāt. Man liekas, tas ir pretdabiski.
0: Dasmotu nomierināt un vēl kā citādi. Ja?
1: Nevis, ar ko tu man gribēji mēst parādi, kas tas ir?
0: Tukši, tukši. Tu biji magnīs tajā bunčiņā. Tukšas izdzēri, sajūs miskast izmest to.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Gada laikā samazinājies to obligātā izglītības vecuma bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav informācijas. Ja 2024. gadā pašvaldībām nebija ziņu par 4291 Latvijā deklarētu bērnu, kurš nebija reģistrēts nevienā Latvijas izglītības iestādē, tad pērn šādu bērnu skaits ir sarucis līdz 2389. Grobiņas apkārtnē apturēta nelegāla ražotne, kurā dienā var izgatavot aptuveni 1,5 miljonus cigarešu. Sadarbībā ar Kūzemes Tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. 17 personas apcietinātas, bet vienam cilvēkam nolemts apcietinājumu aizstāt ar drošības naudu. Ražotnē izgatavotas vairāku zīmolu viltotas cigaretes. Nodokļu un muitas policijā sāks kriminālu procesu un izmeklēšana turpinās. Krievija turpina pastiprināt apzinātu uzbrukumu kampaņu pret civiliedzīvotājiem blīvi apdzīvotās Ukrainas teritorijās, sacīja Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta. Deslandes ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē par mieru un drošības uzturēšanu Ukrainā. Viņa uzsvēra, ka 19. jūlijā Kijeva piedzīvoja vienu no lielākajiem raķešu uzbrukumiem kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Rumānija izraidījusi Krievijas vēstniecības darbinieku lēmumu pieņemot pēc dronu ielidošanas Rumānijas gaisa telpā, kas pēdējās dienās notikusi vairāk kārt. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viens drons ir Krievijas Shahed modeļa lidaparāts. Turpinās izmeklēšana par diviem citiem bezpilota lidaparātiem, kas tika notriekti sestdien un svētdien. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība vakar pieauga līdz aptuveni 4,94 triljoniem ASV dolāru apsteidzot Nvidia vērtību, kas bija aptuveni 4,83 triljoni dolāru. Komercīpašumu tirgus Latvijā un Baltijā joprojām ir aktīvs, bet jauni starptautiskie investori kļuvuši nogaidoši un daudz uzmanīgāk un skeptiskāk skatās uz tirgu ģeopolitiskās situācijas dēļ. Eksperti norāda, ka tirgu ir nianses starp Viļņu, Rīgu un Tallinu. Piemēram, Viļņas biroju tirgus joprojām ir pietiekami karsts un tur notiek daudz darījumu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Nu labrīt, 7:32 minūtes.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien būs nu, tāds mainīgs mākoņu daudzums un no rietumiem tas tie mākoņu daudzums pakāpniski samazināsies un pēcpusdienā daudz viet uzspīdēs saule. No dienas vidus vietām valsts austrumos savukārt gaidāms īslaicīgs lietus. Lokāli izveidosies negaiss mākoņu un gaidāms arī stiprs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 18 plus 21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 7:36 minūtes, otrdiena, 28. jūlijas, Cecīlija un Tilde, sveicien vārdienam. Radies konto, tālrunis, 27:28:85, izlasīju vienkārši šokējošu ziņu par tēmu Latvija var.
1: Nu.
0: Pēc brītiņa izstāstīšu vairāk. Vienkārši, wow!

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
8: Es lasīju vienkārši un nespēju vienkārši noticēt.
9: Tad Valdis šo pieteica ar vārdiem Latvija var.
8: Latvija var. Es lasīju un domāju, Latvija var. Nu, piemēram.
9: Nu, stāst.
8: Apollo raksta. Grobiņā apturēt nelegāli cigarešu ražot. Nu, nelegāli ražot. Nu, nav pirmā reize. Nu, kāds kaut to tur čubina, tur pamazām un tirgo nelegālas cigaretes. Tur piemeklē iepakojumu un tad cilvēki labprāt pērk un pa lēto un ko. Veicot īpaši sarežģītu operatīvo pasākumu kopumu, grobiņas apkārtnē tika identificēta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kas atradās aktīvā darbības fāzē un spēja saražot 1,5 miljonus cigarešu dienā.
9: Nu nē, tas ir, man liekas, milzīgs daudzums.
8: Nodokļu muitas policija.
9: Tur ir tāda fabrika tajā grobiņā.
8: Tātad. Tur notiek kratīšana, jā. Tur notiek tur, jā, tad tika izņemta tabaka, plēves, folija, papīrs, līma, cigarešu filtra, cigarešu paciņu sagatavas, cigarešu bloku iepakojumu sagatavas. Kopumā tika izņemts vairāk nekā 4000 kastes ar dažādiem izējmateriāliem preces ražošanai, 58 paletes. Ar dažādiem materiāliem preces fasēšanai, tai skaitā vairāk nekā 60 tonnas tabaka. Viņi tur tās tabakas lapas gan grieza, gan gatavoja. Tur pilns ražošanas cikls līdz pat bloku iepakojumiem. Tātad 60 tonnas tabakas.
9: Bet tas izklausās valdi pēc fabrikas.
8: Jā, tā ir mega fabrika. Tur bija divas ražošanas līnijas ritiņi. Viņi vienkārši
9: tas
8: tur...
9: Tas viss nelegāli.
8: Jā.
9: Un ko tie cilvēki saka, tad, teiksim, savā ģimenei vai tur draugam, kur tu strādā?
8: Lūk, miņi. Īstenībā izrādās, ja, ka tie strādnieki atradās pilnīgā izolācijā no ārpasaules. Jā, tur ir 18 cilvēki arestēti. No Baltkrievijas bija ievesti strādnieki, kur tur bija ieslēgta tajā fabrikā. Jā, un štancēja tās cigaretes tur. Nu, tur reāli Latvija var. Un turklāt štancēja visu pēc kārtas. Aizturēšanas brīdī uz ražošanas līnijām tika izgatavotas viltotas Marlboro Red, Rotmans Slim, bet ņemot vērā to, kādu iepakojumu vēl bija tur sagatavot, tur Winstonu ražoja un Marlboro Gold ražoja un ko tik vēl neražoja tur. Uh-huh. Tas viss ir pa tēmu Latvija var reāli. Jā. Šitādos apjomos. Grobiņā! Grobiņā!
9: Radio Skondo! Tur bija tas joks par grobiņu, ka tur ir viena iela tikai grobiņā. Nu tā, par kuru tu brauc, tā, kad tu uz Liepāju brauc, tad kaut kur tās ielas malā ir tā fabrika.
8: Kaut kur viņi tur ir, jā, ar ieslodzītiem strādniekiem. Nu, traki, šausmīgi. Bet šis ir pa tēmu Latvija var, jā, mierīgi. Bez 14 minūtēm 8 no rīta. Labrīt.

0: 7:50 minūtes bez izmēra no apmītē, atiņties ar rīt.
1: Kādā valodā tas bija?
0: Saka, ka tu izlaidi katru otro burtu, tad sanāk šitā.
1: Jā, kas tur bija par, tā, par to sauļošanās tēmu? Ko tu teici? Tu kaut ko sāki par sauļu... Ā, pareizi. Mēs stāstījām par tiem jauniešiem, kuri vienkārši ir savam darba devējam pateikuši, sorry, šodien viņi darbā nebūs, jo ir saule. Uh-huh. Grib sauļoties. Uh-huh. Jā, un saprot, ja priekšnieks tā kā nelaidīs sauļoties, tad viņi iešot prot. Par to sauļošanās tēmu mums atsūtīja vienu joku un anekdoti Gita raksta, runājot par īso vasaru Latvijā, jo tas, ko es teicu, ka tu jauniešus var saprast, vienmēr tā vasara ir tik īsa, ja? Nu tur pāris saulēnās dienas.
0: Tu tiešām viņu saproti?
1: Es mēģinu saprast. Mm-hmm. Nu tā, labi. Runājot par īso vasaru Latvijā, ir anekdoti. Turcija, tad mēs Turcija, pludmali, daudz tādu iedegušu cilvēku un viens balts kā pelmenis. Nu viņam prasa, kāpēc tu tik balts? Viņš atbild, es esmu no Latvijas. Mm-hmm. Un kas jums tur saules nav? Ir, bet tajā dienā es strādāju.
0: 7:51 minūtēm, nu, dakteri tev atgādinātu, ka pilnīgi pietiek ar 15 minūtēm dienām. Jā, reiz nedēļā. Kā tur bija, Raimond? Hm?

0: 7:55 minūtes. Labrīt. Starp citu, nu, jautājums, kā var neredzēt tur tā kā automašīnas un vedu un tās cigaretes un kā, nu, taču, nu, kravas mašīnas.
1: Es tieši klausījos jā. Par tiem taviem apmēriem, ko tu, nevis taviem, bet, nu, tiem grobiņas ražotnes apmēriem, tur ir furgoni.
0: Jā,
1: tie tiešām ir
0: jā,
1: furgoni.
0: Fūres, fūres, ritim, fūres.
1: Jā, fūres, fūres, jā.
0: Jā, nu, puspiekabas latviski, bet, un, nu, tev šķiet, nu, kā grobiņā var nepamanīt, nu, šitādu te ražotni. Tu zini, kas ir? Grobiņai uz iedzīvotāju skaitu ir ļoti daudz lielu ražotņu. Iedomājies, tur ražo gan tur ir metāla apstrāde un mašīnu būve, tur ir plastmasas izstrādājuma ražotni, logu un durvu ražošana. Tad ir industriālā zona, tur ir vesela, tur ir Latvijas finieris, tur ir Linas Agro graudu centrs sasodīts. Un vēl izrādās, ka ķīvīšu poligonā vispār notiek vanādīja katalizātoru pārstrādes rūpnīcas būvēšana, kas pēc pabeigšanas būs viena no modernākajām šāda veida rūpnīcām Eiropā ritiņa. Ja? Tā kā tur mierīgi var nepamanīt vienu cigarešu ražotni ar 1,5 miljonu cigarešu dienā. Un 60 tonām tabakas.
1: Jā, tie izklausās pēc perfektas vietas, lai noslēptos pēc tā apraksta. Jā, sirsnīgs paldies, paldies mūsu jā. Korespondentiem tur ārā.
0: Jā, Apollo raksta šitādu lietu, jā. Bet par to grobiņas, to nelegālo cigarešu rūpnīcu, cilvēks saka, jā, bet redz, ka es pa lētu arī labprāt iegādātos cigaretes. Nu, tikai jautājums ir, ko tad tur īsti beigās pīpē, jā. Ko viņi pīpē? Bez 4 minūtēm 8. Labrīt.
2: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Gada laikā samazinājies to obligātā izglītības vecuma bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav informācijas. Ja 2024. Gadā pašvaldībām nebija ziņu par 4291 Latvijā deklarētu bērnu, kurš nebija reģistrēts nevienā Latvijas izglītības iestādē, tad bērnu šādu bērnu skaits ir sarucis līdz 2389. Grobiņas apkārtnē apturēta nelegāla ražotne, kurā dienā varēja izgatavot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu. Sadarbībā ar Kūzemes Tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. 17 personas apcietinātas, bet vienam cilvēkam nolemts apcietinājumu aizstāt ar drošības naudu. Ražotnē izgatavotas vairāku zīmolu viltotas cigaretes. Nodokļu un muitas policijā sāks kriminālu procesu un izmeklēšana turpinās. Krievija turpina pastiprināt apzinātu uzbrukumu kampaņu pret civiliedzīvotājiem blīvi apdzīvotās Ukrainas teritorijās, sacīja Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta Deslandes ANO drošības padomas ārkārtas sanāksmē par mieru un drošības uzturēšanu Ukrainā. Viņa uzsvēra, ka 19. jūlijā Kijeva piedzīvoja vienu no lielākajiem raķešu uzbrukumiem kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Rumānija izraidījusi Krievijas vēstniecības darbinieku lēmumu pieņemot pēc dronu ielidošanas Rumānijas gaisa telpā, kas pēdējās dienās notikusi vairāk kārt. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viens drons ir Krievijas Shahed modeļa lidaparāts. Turpinās izmeklēšana par diviem citiem bezpilota lidaparātiem, kas tika notriekti sestdien un svētdien. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība vakar pieauga līdz aptuveni 4,94 triljoniem ASV dolāru apsteidzot Nvidia vērtību, kas bija aptuveni 4,83 triljoni dolāru. Komerc īpašumu tirgus Latvijā un Baltijā joprojām ir aktīvs, bet jauni starptautiskie investori kļuvuši nogaidoši un daudz uzmanīgāk un skeptiskāk skatās uz tirgu ģeopolitiskās situācijas dēļ. Eksperti norāda, ka tirgu ir nianses starp Viļņu, Rīgu un Tallinu. Piemēram, Viļņas biroju tirgus joprojām ir pietiekami karsts un tur notiek daudz darījumu.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
5: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
9: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
10: Svaiga?
11: Svaiga.
10: Un arī vietējā.
11: Tieši tā.
10: Bez piedāvājuma?
11: Bez piedāvājuma.
10: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Ar 8:01 minūte, 1:08, otrdien, 28. jūlijas, Cecīlijai un Cildei sveicienu vārdienu.
1: Sveicienu tev, mīļo klausītāji. Kā tev klājas šorīt?
0: 272, 8, 8, 5, 5.

0: 8:05 minūtes. Ritiņa baiga parātīgi jāizrunājas par to vienu ielu
1: Tas bija grobiņā. Tas bija tāds neforšs joks, protams.
0: Grobiņā ir ļoti daudz ielu. Ja senāk kāds iebraucējs teica, ka tikai ir viena iela, tad varēja kārtīgi atrauties, Sandra raksta. Jā. Atbrauciet, būsiet pārsteigti. Vienā dienā visu grobiņu nevar izteigāt. Tā Sandra, es tev pilnīgi piekrītu. Grobiņa, manuprāt, garākā pilsēta vispār visā Eiropā. Tu tur brauc un brauc un 50 nekad nebeidzās. Otra tāda vieta ir Kaltene, ja kurā tu nesaproti, nu cik var, nu cik un grobiņi ir viena no tām.
1: Man ir viena dziesma padomā.
0: Par grobiņu?
1: Par grobiņu. Atceries Joranam. Ritiņu,
0: labāk nevajag.
1: Kāpēc?
0: es negribu atrauties.
1: Nē, tas nav par to. Tieši otrādi. Aha. Nopelnīsim punktus. Nu tāds,
0: gribu kļūt par grobiņas goda pilsoni.

0: Tā.
1: Labrīt.
2: Tā, 8.9 minūtes dziesmu atradām. Pēc reklāmas pauzītes nospēlēsim Jorans Steinhauers ar dziesmu cauri grobiņai. Un, ja tu sameklēsi videoklipu, tad tajā var redzēt arī mūsu mīļo kolēģi Mārtiņu Kitu, kurš izpilda šofera lomu.
1: Nu, nē, Ritiņ, viņš arī spēlē grupā Ārzemnieki, kur ir Jorans spēlē un arī Mārtiņš klips.
2: Es par klipu runāju šobrīd,
1: bet arī šī ir Ārzemnieku dziesma ar nosaukumu cauri grobiņai. Ir 8:10, tas pēc brīža varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Radio Skondo.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Kur man jābūt?
5: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.
2: Astoņi un 12 minūtes mīļš sveiciens visiem grobiņas iedzīvotājiem, grobiņas mīļotājiem un tā tālāk.
1: Un tiem, kas brauc cauri grobiņai.
2: Cauri grobiņai, jā, varbūt pat ikdienā un vairākas reizes, jā.
1: Un nekādīgi nevar sagaidīt, ka grobiņa teiksies.
2: Jorans Steinhauers, dziesma cauri grobiņai, piedaloties arī mūsu kolēģim Mārtiņam Kitam.
1: Tā kā 3000 grobiņas iedzīvotāji pagriež skaļāk un dzied līdzi par jaudīgu kori uzreiz. Radio Skonto. 13 minūtes pār 8. Labrītiņ.
8: Es tev atsvanīšu, jā, es tagad pa ceļam uz lieplāju.

0: Kā mēs nonācām līdz šai dziesmai, pateicoties Valda ziņai Latvija var. Jā, nu tu vari atrast Apollo LV, tad tu sapratīsi, ko var.
1: Dzieda Mārtiņš Kits, Matthew Med un Joran Steinhauer. Grupa ārzemnieki savulaik pirms gadiem gadiem desmit ar šādu brīnišķīgu skaņdarbu. Jā, starp citu caur grobiņai braucot arī ļoti daudz dažādās brīnišķīgās vietās var nonākt ne tikai Liepājā.
0: Jā, bet par, man patieši sajūt par Liepāju, kad zirauk to zīmi grobiņa. Es saprotu, ka es esmu gandrīz sasniegus gala mērķi. Tas garais ceļš man ir aiz muguras. Es varu tā kā izelpot.
1: Ir 8:17 minūtes. Labrīt.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Labrīt, 8.22 minūtes, te radios konto, labrīt. Tālruņa numurs studijā, kas svarīgs, 27.22.8.85, kur tēma Latvija var. Mums stāstījām par nelegālu cigarešu ražotni, kur ražo visas tur pazīstamās markas pusotru miljonu cigarešu dienā, 60 tonu tabakas tur izņemts, un kas tik vēl ne, 4000 dažādu kastu, tas viss grobiņā.
5: Tas viss grobiņā, un mēs tieši runājam par to, kā tas viss ir bijis nelegāli, nu kā to, kā var nepamanīt tos apjomus, tie ir milzīgi apjomi, pie kam vēl tur ir, es saprotu, brusku tā kā verdzības moments.
4: Jā, ka tev ieslēdz tos darbinieks, lai nevazājas apkārt un nestāst, ka viņi te ražo tās cigaretes, jā, no Baltkrievijas saveduši darbinieks un viss notiek, bet nu tad tā pirmā doma, nu kā kaut ko tādu var noslēpt? Nu, ļoti elementāri noslēpt, jo grobiņā ļoti daudz ko ražo, un vispār Latvijā ļoti daudz ko ražo. Un tad iedomājies, ja tev gadījumā kāds atkal iepīkstās par to, ka Latvijā neko neražo, un vot padomu laikos, vot tad bija labi. Padomu laikos bija drausmīgi neefektīva ražošana, turklāt, kā vēlāk izrādījās pasaulē, nevienam neko tādu nevajag. Bija slēgts tirgus, tu biji priecīgs, ka vispār kaut kādu sūdu varēja nopirkt, un bet izrādījās, ka pasaulē tomēr bišķi labāk jāražo. Nu, lūk, tāpēc kopējais apjoms, ko Latvijā eksportē gadā, nu, saražo kopumā, ir kad 19 miljārdi eiro. Tā.
5: Jā, un tad, kad tev kāds nākamreiz teiks par to, ka Latvijā neko neražo, atceries par to grobiņus uzņēmumu, kā mūsu klausītājs Gunds raksta, nenoliedzu uzņēmumu sasniegumiem, nav par to runa, bet tukšā vietā radīt tāda mēroga nelegālu ražotni ar visiem no tā izrietošiem riskiem, inženieri, loģistika, menedžments, ko teikt, talantīgi cilvēki.
4: Tā ir, jo, piemēram, tad, kad Latvijā atvēra triecienu šauteņu patronu čaulīšu ražotni. Tad pusi no robotiem tika saražota tepat uz vietas no dažādām sastāvdaļām. Un tas ir tas pats inženieris, kas savulaikā raudījumā būvēja tās mašīnas. Jā. Arī uzbūvēja vienkārši automātu čaulīšu ražotni te Latvijā. Mm-hmm.
5: Šie visi stāsti par tēmu Latvija var.
4: Mm-hmm. Ja tev ir kāds nenopietnis piemērs par tēmu Latvija var, nu, ko tu vari, piemēram, varbūt. Vai tavs kaimiņš var? Padalies. 27, 22, 8, 5, 5.

0: 8:29. Šo fantastisku brīnišķīgo skaņdarbu dzirdēs pēc radio skonto ziņām un vairākiem svarīgiem paziņojumiem. Pēc brīža var sakot.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinets šodien plāno skatīt jautājumu, kas saistīts ar Nacionālo avio kompāniju Air Baltica. Precīzi izskatāmā jautājuma saturs pagaidām nav zināms, jo valdības locekļi ar attiecīgajiem dokumentiem tiks iepazīstināti tikai valdības sēdes dienā. Tikmēr Air Baltica turpina meklēt risinājumus uzņēmuma finansiālās situācijas uzlabošanai, tostarp pārskata biznesa plānu un meklē investorus, kā arī jauna finansējuma piesaistes iespējas. Kopienu sadarbības tīkls Sēlijas sala šodien organizē starptautisku video konferenci situāciju un iespējas par izglītības pieejamību lauku reģionos. Pieredzes stāsti un viedokļi izskanēs no Latvijas, Armēnijas un Grūzijas pārstāvjiem. Skonto mediju grupai pastāstīs Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
2: Šobrīd daudz vietas Sēlijā tuvākā izglītības iestāde atrodas 15 līdz 25 km attālumā no bērna dzīves vietas. Un lai meklētu risinājumus, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, vienlaikus saglabājot iespēju šīm ģimenēm dzīvot laukos, notiks starptautiska video konference par izglītības pieejamību lauku reģionos. Uzklausīsim gan to, ka globāli izaicinājumi par lauku iedzīvotāju samazināšanos pasaulē ir ļoti līdzīgi, bet varbūt šis ir laiks mums Latvijā kopumā pārdomāt, ka vairs nav nepieciešams trīs stāvu skolas ēka, direktoru un tā vietniekiem pilnu administrāciju, lai dažiem bērniem nodrošināt labu izglītību.
1: Tā Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais. Konference notiks tiešsaistes platformā Zoom no 2013. Līdz 17. Vēlāk ieraksts būs brīvi pieejams sociālā tīkla YouTube kanālā Sēlijas salas. Zemes īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmas turpināšanai nepieciešamais finansējums ir 150 miljonu eiro laika periodam no 2027. Līdz 2029. Gadam. Ekonomikas ministrijā uzsver, ka par izmaksu ziņā pieejamu mājokļu trūkumu Latvijā norāda ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, minot, ka Latvijā ir aptuveni 44% maisaimniecību, kuras ir pārāk turīgas, lai saņemtu pašvaldības atbalstu mājokļu jautājumu risināšanu. Taču ir pārāk trūcīgas, lai iegādātos kvalitatīvu mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem. Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien savā laukumā Eiropas futbola asociācijas savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Pirmajā spēlē Skopjē Rīga uzvarēja ar 3-2.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
4: Sinoptiķi informē, ka dienas laikā mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski samazināsies un pēcpusdienā daudz vietu spīdēs saule. No dienas vidus vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgas lietus, lokāli izveidosies negaisa mākoņi. Un gaisa temperatūra pa dienu plus 18 plus 21 grāds. Rīgā mākoņi mīsies ar sauli un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Pulkstenī ir 8:39 minūtes, otrdien 28. jūlijā šodien Cecīlija un Cilde sveicien vārda dienā. Radioš konto bārunu mums 27228855.
1: Mūsu kaimiņi ražo caurspīdīgos aizkarus nojumēm, tentus, teltis, lielformāta spēles bērniem, vigvamus, lidojošos paklājus un tā tālāk, ja? Ja domājies, pēc tā atbildot uz to komentāru, kā var būt liela ražotne grobiņā, kas nav pamanīta, ja?
0: Jā, nu, Latvijā ļoti daudz ļaudis nav pamanījuši, ko un kā mēs ražojam. Tas saprotams, jo, ja tev ikdienā nesanāk, tu tas saskarties, tad tu sāc ticēt tam, ko tu lasi reizēm sociālajos medijos. Nu, par to, ka Latvijā neko vairs nerašo. Nu, var pabrīnīties tikai. Nu, kaut vai dziesmu svētku estrādes paneļi, ja es pareizi atceros, ražot ir Valmieras stikla šķiedrām. Nu, tur tas materiāls ir, nu, faktiski kosmiskās tehnoloģijas tās ir. Un arī Latvijā vairākas ražotnes strādā uz kosmosa industriju, strādā uz visādām augstākajām tehnoloģijām, par kurām mums vienkārši nav nejausmas.
1: Zipri, ko es domāju, kāpēc par to tik maz runā un raksta, nu, ja tu atver portāls, tur ir daudz ziņas par to, kurš ar ko ir tur sastrīdējies, vai sagājies, vai izšķīries, vai kā citādi, bet trūks šo ziņu, nu, tas, ko tu stāst, Valdi, ja, par to, redz, kur tas ir saražots, un mums ir tādi roboti, un mums ir tādi ražotni, un tā tālāk.
0: Ir uzņēmumi, kuriem 95% visas tās saražotās produkcijas iet uz ārzemēm, līdz ar to tu arī Latvijā nekad nesaskaries ar to, un tāpēc ir saprotams, kāpēc cilvēki par to nezin. Bet ja ir kaut kas ļoti, ļoti interesants un neparasts, kas tiek ražots Latvijā, vai arī varbūt kaut kas interesants un neparasts, ko tavs kaimiņš dara, jā, tad padalies
1: jā,
0: droši.
1: Jā, lidojušie paklāji, ja?
0: Lūk!
1: Paldies Andrim un visiem pārējiem mūsu ārštata korespondentiem par ziņām.

0: 8:44 minūtes, labrīt. Piezvanī mums viesturs un redz, ko izstāstīja.
1: Konkursiem.
0: Jā, tas jautājums bija par to, ko tad Latvija var, un viesturam ir vesels stāsts, jā.
1: Tā Valmiera bija pieminēt, viņa starp citu piektā attīstīgākā mazpilsēta Eiropā, jā.
0: Jā. Piektā mazpilsēta, kā tu teici?
1: Piektā attīstītākā
0: mazpilsēta
1: Eiropā.
0: Wow!
1: Tā kā viņa, ko tik viņa tur neražo, jā, pēc to iedzīvotāju skaita, bet viņa tik daudz visko ražo, jā, es saku, piektā attīstītā.
0: Ok, kur tu to izlasīji?
1: Man dēls tur ņemās ar tiem visādiem konkursiem un ko tur.
0: Super, jā. Paldies, viestur!
1: Un vēl, ka saka, Latvijā neko neražo, priekš kā vajadzēja rūpnīt tūkstošiem, ja tagad to pašu var iztaisīt 100 cilvēku.
0: Protams, tāpat kā lauksaimniecībā, protams.
1: Latvija ražo lidmašīnas, Latvija ražo priekš BMW signalizāciju, tagad vēl bruņu mašīnas ražo.
0: Mm.
1: Tik daudz visko ražo, ja tas vienkārši tiešām, kā jūs teicāt ziņās, ja? Tas ar to aprecējies, tas ar to sakāvies visi, ja? Un par pašu Latviju neko, ja?
0: Labi, labi.
1: Un tā kā.
0: Paldies tev.
1: Paldies, jā,
2: veiksmīgi. Jā, labam, tā. Radio Skondo.
0: Ir 8:46 minūtes. Mēs te karojam pret visu slikti.
3: Un tad Liena man atsūta bildi ar burciņām. Mums sāks burciņu ražotne. Mēs to varam. Jauku dienu, Liena. Sveiciens visiem konservētājiem un ievārajiem vārītājiem.
0: Skaidrs.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Kā Ritiņas padomāja, nu tā kā mēs runājam par to, ka Latvija var.
2: Jā.
1: Es domāju, ka dažu labi klausītājus tas reāli tracina. Jo, nu kā, nu ja viņš nevar, būtu labi, ja neviens nevarētu. Jo ja visi citi var, bet viņš nevar, nu tad kaut kas nav ar viņu kārtībā un kurš gribētu dzīvot ar tādu domu. Tā kā šodien horoskopus tiem, kas var.
2: 13. Zīme.
1: Jā. Un nu 13. zīme
2: jau... nevar izšķirties, pie kuras zīmes viņus pieskaitīt, jā?
1: Nē, viņi atstāja sevi iespēju izvēlēties jebkuru no 12 no tādiem uzmundrinājumiem.
2: Okay, jā. Šis ir labs domas gājiens, jā. Labi. Tātad 13. zīme.
1: Nu tad izvēlēties jebkuru no 12 uzmundrinājumiem aiziet.
2: Aune.
1: Atceries, Aune, ir vasara. Šodien izdari kaut ko vasarīgu. Vienalga, kas tas būtu, vai no apģērbā, vai no ēdienā, vai no dzērienā, vai peldē, aiziet.
2: Vērši.
1: Vēršiem ir tikai tagad. Jā. Tagad iedomājies, ka tev ir tikai šī diena. Nu tā arī dzīvo šodien.
2: Dviņi.
1: Nekas maģisks nenotiek ar cilvēkiem, kuri gaida, ka kaut kas ar viņiem notiks. Jā. Maģisks notiek tikai ar tiem cilvēkiem, ka kaut ko dara, lai notiktu kaut kas maģisks.
2: Vēži.
1: Ja tev ir baili ļoti labi, tev ir smadzenes. Nebaidās tikai stuldeņi.
2: Lauvas.
1: Lauvas paši nosaka, kā lietas notiks. Tu vienkārši pasaki, būs tā. Cilvēki ir tik pateicīgi, ka viņam pasaka priekšā, kas ir jādara un kā notiek lietas. Viņi tev paldies pateiks.
2: Jaunavas.
1: Šodien Jaunavas paskatīsies, kas ir tas, kas veikalā ražots Latvijā un no sirds to izvēlēsies par spīti tam, ka tas varbūt būs nedaudz dārgāks. Bet tev būs sajūta, ka tu atbalsti savējos.
2: Svari.
1: Svariem ir jāpriecājas par katru mazo brīdi. Nu, piemēram, zin, kā mēs mēdzam teikt, bāca, ka lietus, ja tā saules 30 minūtēm parādās, iedomājies, tev ir 30 minūtes dienvidu.
2: Skorpion.
1: Ja tev ir krīze ļoti labi, krīzē nonāk tikai tie, kuri kustās un attīstās. Jā, katra krīze ir tā kā jauns pakāpiens. Izmanto krīzi.
2: Strēlnieki.
1: Esi pats. No sākuma parunājies par tēmu, kas es esmu. Nosauc trīs lietas, kas tu esi, un tad tu zinās, kā pašam būt.
2: Mežāži.
1: Mežāžiem nav jāuztraucas par to, ka kaut kas slikts atgadās. Tu esi ievērojis, ka viss nāk un aiziet tālumā un sākas viss no gala. Tā kā, ja kaut kas slikts ar tevi atgadās, izbaudi, jo tūdaļ tas būs pagājis.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram ir nepieciešams vienkāršāk izturēties pret sevi. Vienkāršāks stils, vienkāršāks apģērbs, vienkāršāki vārti.
2: Un zivis.
1: Un zivīm viss labais notiks. Jautājums tikai kad, bet garantēts 100%.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Ir 8:57 minūtes bez 3 minūtēm 9 no rīta par tēmu Latvija var, redz, kur modrs atsūtīs kaimiņu uzbūvēto uzbūvēto kvadru.
1: Un viņš raksta, ka 1,9 tonnas sverot.
0: Nē, nē, nē, ritiņu tur rakstīts ir TD, tas nozīmē 1,9 litrīgs turbo dīzels. Visticamākais, viņš ir izjauts kādu auģiku un ielic to 1,9 litrīgo turbo dīzeli. Jā, jā. Faktiski tas ir tā traktors kabriolets. Jā. Izskatās pēc kvadras milzīgiem traktoru riteņiem, jā, un uz priekšu. Pašu
1: Bērni,
0: uzbūvēts.
1: Mācieties fiziku. Es mācījos humanitārajā klasē. Tāpēc es nepareizi nolasīju. Paldies tev, Valdi, ka tu man palaboji.
0: Nē, nē, tas normāli, ritiņi.
1: Es tieši vēl domāju, gandrīz 2 tonnas. Kā tas ir iespējams? Bet nu var būt. Tie riteņi tādi lieli.
0: Bez 2:09 no rīta. Labrīt.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinets šodien plāno skatīt jautājumu, kas saistīts ar Nacionālo avio kompāniju Air Baltic. Precīzi izskatāmā jautājuma saturs pagaidām nav zināms, jo valdības lūdzekļi ar attiecīgiem dokumentiem tiks iepazīstināti tikai valdības sēdes dienā. Tikmēr Air Baltic turpina meklēt risinājumus uzņēmuma finansiālās situācijas uzlabošanai, tostarp pārskata biznesa plānu un meklē investorus, kā arī jauna finansējuma piesaistes iespējas. Kopienu sadarbības tīkls Sēlijas sala šodien organizē starptautisku video konferenci situāciju un iespējas par izglītības pieejamību lauku reģionos. Pieredzes stāsti un viedokļi izskanēs no Latvijas, Armēnijas un Grūzijas pārstāvjiem. Skonto mediju grupai pastāstīs Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
3: Šobrīd daudz vietas Sēlijā tuvākā izglītības iestāde atrodas 15 līdz 25 km attālumā no bērna dzīves vietas. Un lai meklētu risinājumus, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, vienlaikus saglabājot iespēju šīm ģimenēm dzīvot laukos, notiks starptautiska video konference par izglītības pieejamību lauku reģionos. Uzklausīsim gan to, ka globāli izaicinājumi par lauku iedzīvotāju samazināšanos pasaulē ir ļoti līdzīgi, bet varbūt šis ir laiks mums Latvijā kopumā pārdomāt, ka vairs nav nepieciešams 3 stāvu skolas ēka, direktoru un tā vietniekiem pilnu administrāciju, lai dažiem bērniem nodrošināt labu izglītību.
2: Tā Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais. Konference notiks tiešsaistes platformā Zoom no 2013. Līdz 17. Vēlāk ieraksts būs brīvi pieejams sociālā tīkla YouTube kanālā Sēlijas salas. Zemes īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmas turpināšanai nepieciešamais finansējums ir 150 miljonu eiro laika periodam no 2027. Līdz 2029. Gadam. Ekonomikas ministrijā uzsver, ka par izmaksu ziņā pieejamu mājokļu trūkumu Latvijā norāda ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, minot, ka Latvijā ir aptuveni 44% maisaimniecība, kuras ir pārāk turīgas, lai saņemtu pašvaldības atbalstu mājokļu jautājumu risināšanu. Taču ir pārāk trūcīgas, lai iegādātos kvalitatīvu mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem. Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien savā laukumā Eiropas futbola asociācijas savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Pirmajā spēlē Skopjē Rīga uzvarēja ar 3-2. Radio Skondo.
4: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forever's 3,75 €. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi. Tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
5: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
1: Minūtes, otrdien, 28. jūlijas, šodien cildinām Cecīlijas un Cildes vārda dienā.
0: Un šodien mums būs īpašs viesis, kuram ir lielisks dzīvās uzstāšanās, plaša atpazīstamība arī ārpus mūzikas, sociālajos tīklos viņš ir Grants, un kuram pilnīgi noteikti piemīt arī nostaļģisks efekts.
1: Nu, uzmini,
0: pēc kāds pusstundiņas, Radio Skonto. Labrīt!

0: 9:10. Labrīt, Rita Valdis un Dūns pajautāju mūsu virtuālajai asistentei skaidrītei stondiņai, kādas lietas, kuras Latvijā ražo, par kurām mēs varbūt neko nezinām. Satelītu un kosmosa tehnoloģiju komponentes. Ja domāju, es ražo precīzās laika sinhronizācijas tehnoloģijas, kuras izmanto zinātnē un satelītu sistēmās. Tad vēl arī ražo maršrutētājs un tīkliekārts, ko izmanto internetu pakalpojumu sniedzēja vairāk nekā 170 valstīs. Nu, par mikrotiku Rīga ir stāsts. Tad gatavas zāles, bet arī izejvielas dažādām farmācijas firmām. Pasaules arhitektūrai derīgs saplāksnis, Latvijas viņieris ir ārkārtīgi pazīstams šajā nozarē. Tad Valmieras stiklšķiet ražo materiālus, kurus izmanto aviācijā, autobūvē, ugunsdrošības apģērbā un rūpniecībā. Tad nedegoši apģērbi, piemēram. Bioloģiski noārdāmi medicīnas materiāli, kurus izmanto kaulu atjaunošanai, brūču ārstēšanai, medicīniskajiem implantiem. Nu, tad bioloģiski materiāli, faktiski ražo kaulu izeju materiāls. Tad robotizētas metāla konstrukcijas, kuras izmanto kuģiem, ostām, rūpnīcām un enerģētikas objektiem Skandināvijā un Rietumē Eiropā. Nu, dronus ražo koka moduļu mājas, kuras izmanto Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā. Tad arī mikrofons pasaules līmeņa audiotehniku ražo. Nemaz nerunāju par programmatūru un tam līdzīgi.
1: Paturpinot to tēmu par Latviju var, es savukārt to sajūtu gūstu vienmēr. Ceturtdienās iznāk žurnāls Ir, un žurnālā ir brīnišķīga sadaļa viens no 2 miljoniem. Par talantīgiem latviešiem, brīnišķīgiem Latvijas iedzīvotājiem, reku pēdējā žurnālā bija par to, kā Evalda Urtāna robotsuņa palīdz atrast kļūdas būvobjektos. Jā, ļoti iesaku izlasīt.
0: Robotsuņa. Tad citu,
1: mājaslapā, kas ir.lv, tur tu atradīsi sadaļu tēmas, un apakštēm ir 1 no 2 miljoniem. Ieskaties tajā. Tur tu dabūsi to sajūtu, ka Latvija var.
0: Man visvairāk pārsteidza, ka pie mums ražo, ka pie mums atrodas viens no pasaules līderiem ultra ātro impulsu lāzeru jomā ražotājs vai radītājs. Ultra ātro lāzeru impulsu.

te viņam 17 minūtes. Tur ārā mums šobrīd ir brīnišķīga svaiga vasara, 15 līdz 17 grādi visā Latvijā vienlīdzīgi. Dažreiz zils debesis.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Šī ir skaņa.

0: bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Teņu 22 minūtes. Labrīt! Te radios konto tāru numurs 27228855.
5: Es domāju, ka mēs aizmirstam, ka tikai mums Latvijā ir dzintari. Un dzintaru rotas mēs ražojam tikai te Latvijā jau vairāk kā 100 gadu. Tā Kiki raksta. Baltijas dzintars ir pasaulē īpaši vērtīgs, jo saturs salīdzinoši daudz dzintarskābes un veido aptuveni 90% no pasaules zināmajām dzintara atradnēm.
4: 90%?
5: Tā Kiki raksta, jā.
4: Latvijas uzņēmumi eksportē dzintara pulveri, ekstraktus un kosmētikas sastāvdaļas, ko izmanto medicīnā un skaistumkopšanā. Tā kā taisnība, jā, tā ir. Redz, kur vai tik savulaik dzintars nebija nonācis arī tur pirms pāris tūkstošiem gadu jau arī Romā senajā un tā. Mēs par to, ka Latvija var. Un tā, lai nebūtu uz laika, ka nevar. Labrīt. 9.23.

0: 9.26, bez 4 minūtēm pus 10 no rīta.
1: Redz, ko man tā kādi 5 minējumi iekrituši, vai tas ir Lauris Reiniks? Ah, Lauris Reiniks? Lauris Reiniks? Jā, mīļa, Lauris Reiniks jau pēc brīža rādījos konto eterā, bet nu gan...
0: Backstreet Boys. Tur bija laikam 4 vai 5 Laura Reiniku.
1: Iesildīs Laura Reiniku, jā. Everybody!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Mūsdienās bērnu nikotīna atkarība bieži ir nemanāma cigarešu dūmu vietā, tās slēpjas aiz saldām smažām un šķietami nevainīgiem niekiem, ko viegli paslēpt no vecāku acīm. Mēs runājam skaļi, jo pārāk daudz vecāku par to runā čukstus. Darbu sākusi iniciatīva Nikotīnis. Tās pārstāve Janita Veinberga norāda, ka iecere dzimusi draugu lokā, atklāti runājot un nonākot pie secinājuma, ka problēma ir ļoti izplatīta, taču vecāki baidoties no nosodījuma, kauna vai neziņas, bieži ar to cīnās vienatnē.
1: Mēs sapratām, ka būtu lieliski tās pieredzes un arī profesionāļu padomus apkopot un savest vienu vietu, lai nav jāstaigā pa dažādiem resursiem, un tāpēc tāpa iniciatīva un iniciatīvas pamats un mājvieta ir mājaslapa www.nikotīnis.lv, kur mēs arī varam satikt cits citu, tātad vecāki, kuriem bērni ir nonākuši nikotīna atkarībā, vecāki, kuri varbūt vēl tikai tur aizdomas, ka viņu bērnam varētu būt šāda nelaime. Mēs tur pulcējamies, mēs apkopojam pašu savas pieredzes zināšanas, intervējam speciālistus un visu, kas nu ir mūsu rīcībā, liekam iekšā šai lapā.
0: Tā iniciatīvas Nikotīnis pārstāve Janita Veinberga, kura norāda, vietne neaizstāja ārsta, narkologa vai cita speciālista konsultāciju. Tās uzdevums ir kļūt par pirmo orientieri vecākam, kurš tikko sapratis, mans bērns lieto nikotīnu un es nezinu, ko darīt tālāk. Sabiedrības politikas centrs Providus piektdien 31. jūlijā rīkos diskusiju par vienotas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi pieaugušajiem. Pasākumā prezentēs apkopojumu par pašreizējo valsts finansēto latviešu valodas apguves sistēmu un diskutēs par iespējamiem risinājumiem tās pilnveidēji. Musonu Lietavās Pakistānā pēdējā mēneša laikā gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Meteorologi brīdina, ka šonadēļ turpināsies spēcīgas lietusgāzes. Anglijas futbola asociācija paziņojusi, ka nākamajā Premjerlīgas sezonā plānots pastiprināti vērsties pret vārtsargiem, kuri simulē traumas. Starptautiskā futbola asociāciju valde ir apstiprinājusi jaunu kārtību vārtsargu traumu pārbaudei, ko paredzēts ieviest 2026-2027. Gada sezonā. Šāds solis ir daļa no centieniem saglabāt spēļu tempu un nodrošināt to raitu norisi.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Dienas laikā mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski samazināsies, pēcpusdienā daudz vietu spīdēs saule, no dienas vidus vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli izveidosies arī negaiss mākoņi. Gaisa temperatūra plus 18, plus 21 grāds, Rīgā pa dienu ap plus 20 un mākoņi mīsies ar sauli, nokrišņi nav gaidāmi.
4: Nu, pagaidām ir kādi 12 līdz 16 grādi Latvijā. Izskatās daudz siltāks, ja pat tā paskatās pa logu. Bet ir diezgan svaigs laiks pagaidām.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 9:35 minūtes, otrdien, 28. jūlijas Cecīlija Cildē vārdien, un šodien te radios konto ēterā mums ir...
1: 100% Lauris
0: Reiniks.
1: Tu nedzirdi, Lauri?
2: Lauris Reiniks. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri, labrīt. Tūlīt saregulēsim.
2: Jā.
1: Tagad dzirdi?
2: Tagad es
1: tagad dzirdi.
2: Kaut ko laikam sāku dzirdēt, jā.
1: Jā?
2: Mm-hmm. Labrīt, Rīta, labrīt, Lauri, Valde.
1: Labrīt. Ar kādiem vārdiem tu iepazīstināji mūsu šī rīta viesi, Valde? Un tad mūsu klausītāji minēja, kurš tas varētu būt.
0: Jā, un nu, uzminēja nekavējoties. Vienkārši.
1: Tas apraksta bija brīnišķīgs.
2: Paldies, es dzirdēju mašīnā braucot. Es, biju, es domāju, paldies, liešu, tas ir. Mums tā ieradu.
0: Viņš regulāri komunicē ar sekotājiem, publicē humoristisku saturu, dalās ikdienā. Jā. Tas palīdz uzturēt saikni. Tāpat tās arī plašā atpazīstamība ārpus mūzikas. Daudz viņi pazīst ne tikai kā dziedātāji, bet arī kā TV show vadītāji, izklaides personību un arī kā jaungada taksometristu pazīst. Jā.
1: Pakal, es tikko sapratu, jūs taču abi esat filmējušies vienā filmā.
0: Mēs esam braukuši vienā Volgā. Jā. Jā.
1: Lauris bija tavs šoferis.
2: Un es viņa dzīves stilu nosodīju tajā filmā.
0: Nē, tu biji diezgan atturīgs, jā. Tu nebija baigi drosmīgs, tu neteici visu, ko tu par mani domā.
2: Mm-hmm. Bet man iekšējā pasaule to visu parādīja.
0: Un tad es domāju, man tev obligāti jāpajautā. Lauri, būsim reāli. Ir bijis kāds mierīgāks posms, ka tu esi darbojies visur kur, un varbūt mazāk ir kāps skatuves dziedāt, un tad pēkšņi tagad vairs nevar biļetes uz koncertu nopirkt. Kas noticis tavuprāt? Pastāsti, kāda ir tava versija par to? Kas ir noticis?
2: Mana versija ir, ka droši vien noticis ir tas, ka ir izaugusi viena forša paaudze. Trešā jau paaudze. Trešā,
1: jo es atceros, pagājušajā gadu mans dēls atbrauza no Summersounda.
2: Jā.
1: Un es teicu, iedomājies, un tur bija Lauris Reiniks, un visa tā lielā, nu tā, kas tur bija tā?
2: Pludmala.
1: Tā lielā pludmala tur lēkāja un dziedāja līdzi visām dziesmām, jā, un tad mums mājās sāk arvien biežāk skanēt sirds sadeg neparasti.
0: Nu, cik tavam dēlam gadu?
1: 16.
2: Es nezinu, ko vēl vairāk var vēlēties, vai
1: tas
2: ne?
1: Tas ir tās par to jauno paaudzi.
2: Jā, un es pat nezinu, kā tā, es nojaušu, ka tā mūzika nonāc vai nu caur viņu vecākiem, vai nu viņi šajā laikā paši dalās, jo tās visas dziesmas, ko viņi dzied, es sakomponēju, un Mārtiņš Freimans uzrastīja tekstu, kad mēs bijām viņu vecumā, nu, plus mīnus 20, plus 22, mm-hmm. 23.
1: Mm-hmm.
2: Un varbūt, ka tur kaut kas norežinē, jo visos vecumos tev tās tādas sajūtas, kaut kādas domas, un ir droši vien plus mīnus līdzīgs. Bet es domāju, ka vienkārši, kamēr es tajos pēdējos gados biju aizņemts pāra, vairāk uzstājoties Lietuvā un Igaunijā, es biju bišķiņ aizpiemirsis dzimteni.
0: Tu esi tas pravietis, kuru dzimtenē necienu un ārzemēs novērtē?
2: Nē, es tā nedomāju. Es vienkārši popularizēju tās dziesmas, kas Latvijā jau bija, bet nu tā kā...
0: Jā, tur tu biji jauns un svaigs.
2: Tur es biju jauns un svaigs, bet es jau arī tur vairs neesmu tik jauns un svaigs, jau pagājuši 15 gadi. Bet vienkārši jā, tagad kaut kā ar, sākās pirms diviem gadiem ar universitātēm, ka es sapratu, ka jaunā paaudze grib mani beidzot pirmo reizi ieraudzīt dzīvē, jo viņi nekad man nav redzējuši.
1: Es sapratu, ka tu uzspridzināji Kimmel kvartālu pirms pāris nedēļām, tad viņš nevarēja tā kvartālā tikt iekšā uz tavu koncertu.
0: Pirms nedēļas, ne?
2: Jā,
0: pirms
2: nedēļas, jā, tā bija, jā.
1: Es pēc brīža gribēšu zināt, kāpēc tava koncerta nosaukums ir 100% Lauris Reiniks. Mm-hmm. Bet tas pēc brīža, ja mums šobrīd jānospēlē viena no dziesmām, kas pirms kādiem, man šķiet, diviem gadiem, izskanēja mūsu ēterā, mūsu klausītāji ļoti, ļoti sirsnīgi pieņem šo dziesmu. Mm.
0: Tātad uzreiz pēc tādas pauzes, kurā varēs dzirdēt daudz svarīgus paziņojumus. Jā, varbūt, ka tev arī noder. Nu, pēc reklāmas pauzes.
2: No manas puses?
0: Nē.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
1: Tad dziesma.
0: Un Lauris Reiniks. Aiziet.
1: Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: 9:45 minūtes. Lauri, kāpēc tavā koncerta tūrā izvēlēts tāds konkrēts un nepārprotams nosaukums 100% Lauris Reinis?
1: Nu, pirmkārt, šitā vairs nav koncertūra. Koncertūra bija pavasarī.
0: Bet šis ir koncertūras noslēguma koncerts?
1: Jā, šis ir tā kā koncertūra 100% Lauris Reinis bija pavasarī, pa visu Latviju. Un tā bija izpārdota un daudzi netika. Un prieks redzēt koncertos gan mamas, gan tētus, gan meitas, gan dēlus. Nu, visas dzīmenes nāca kopā.
2: Var sakot, šī koncertūra sauksies Ainu labi vēl vien.
1: Nevis koncertūra, bet Summer Special, ja vasaras papildu koncerts. Dzintara koncertzālē, ja mēs arī nepagojām nofilmēt nevienu, un tad mēs šo arī filmēsim, ko rādīs vēlāk kaut kā televīzijā. Un tāpēc, ka 100% Lauris Reinis, tāpēc, ka nu tādu kā cilvēki mani ir iemīļojuši, iecienījuši, esmu iepatīcies, viņi tādu arī mani tur sagaidīs, bet ar visādiem pārsteigumiem, ja tas nebūs tikai tāds, piemēram, vasaras koncerts, kā tur Kīmeli vai Zvejnieku svētkos vai pilsētas svētkos, tas ir kā šovs, kā izrāde ar pārsteigumiem, ar dejām, nu tāds. Es viņu domāju, kopā ar komandu likām tādu, kādu man pašam būtu interesanti skatīties. Mm-hmm.
0: Mudīt vaicā par tiem pārsteigumiem, vai Ričijs Rū būs?
1: Nē, kaut kā... Nebūs tā kā personīgi, bet viena atsaucīta būs.
0: Bet pārsteigums būs.
1: Nu, jā.
2: Es iedomājos tādu šovu, kurā vienā dziesmā 10 Ričija Rūvā es tevis tur dejo, piemēram.
0: Jā, tas būs labi.
1: Cik dārgi tādu masku uztaisīt, tur mēs taču nobankrotētu.
2: Es šaubos, es domāju, tā lieta ir tā aizgājusi vecīti, ja kad jūs nenobankrotētu viss.
0: Laura, kas tavuprāt ir tās top 3 populārākās Laura Reinika dziesmas šobrīd?
1: Zini, ko es biju pārsteigts jau no paša pirmā tūras koncerta, kas mums bija atklāšanas koncerts VEFA, ka gandrīz visas dziesmas, cik bija tajā šovā, gandrīz visas dziesmas dziedāja līdz tā kā korī, un es... Sirdsē tagad neprasti, es skrienu, es domāšu par tevi, tev šodien vienalga, es neesmu neprātīgs. Kokosrieksts, viss kaut tāds, ko es domāju, es domāju, pa kuru laiku, un te saprotu, ka ar tām dziesmām jaunieši ir auguši, pieauguši, ir dzirdējuši, jo, kā saka, iegūsti viņa mīlestību, tad, kad viņi ir bērni vai jaunieši, un viņi būs kopā ar tevi uz visu mūžu.
2: Es domāju, Ritiņa, ka tev jāatzīst, ka Radios Konto arī ir bijusi daļa no 100% Laura Reinika, jo tie ir tie jaunieši, kurus vecāki ved uz skolu, kad viņiem bija 8 gadi, piemēram, un viņi arī tur iemācījās. Rektu, mums studijā sēž viens 2-gadīgs bērns, kas tev dzied līdzi, piemēram.
1: Valda maz bērns, būsim precīzi. Tā, paldies, vectēv, ka tu tā. Paldies.
0: Vectēvs rūpējas par mazbērnu muzikālo gaumi.
1: Jā, bet principā atbildot vēl vienreiz par to 100%, tāpēc, ka nu, tur varēs redzēt, visu, ko es esmu darījis. Nu, kā es esmu gan dziedātājs, gan šovu vadītājs, gan esmu dejojis.
0: Tu dejojis arī?
1: Nu, bišķiņ, tas nebūs, bet man būs dejotājs fantastisks.
2: Jo atceries, Ritiņa, nav jādejo skaisti, ir jādejo pārliecinoši.
1: Ak tā, un tā nekā neviens neskatītos. Lauris, cik
0: savulaik ir uzvarējis deju šovā?
1: Ja es uzvarēju pirmo sezonu deju ar zvaigzni. Es arī piedalījos Lietuvas deju ar zvaigzni.
2: Tagad tev, Lauri, no 8 dziesmām jāizvēlas viena. Ja? Tātad, es neesmu neprātīgs, nepārdod man eņģeļiem, kā būtu, ja es esmu tev dzīslās, pasakā, es skrienu, nebeidzamais stāsts.
1: Ok, arī tās bija, ko dziedāju viskaļāk līdz pasakā, es esmu tev dzīslās, es skrienu. Zini, ko varētu varbūt uzlikt?
0: Kuru tu šodien novēli mūsu klausītājiem?
1: Es jums novēlu dziesmu. Nē, es skrienu, nē. Kaut gan ir rīts. Pagaid, nu, novēlam dziesmu, nu, Santa izvēlies, kur? Es neesmu neprātīgs.
0: Tas ar citu ir mana mīļākā tava dziesma.
1: Tā ir arī mana mīļākā mana dziesma. Es nevienu koncertu visu šo 25 gadu laikā neesmu izlaidis viņu nenodziedot.
2: Tu neesi neprātīgs, bet nu normāls tu arī neesi, Lauris.
1: A, kurš no mums ir? Katram savu uts, kas liedzās tam divas.
0: Dāmas un kungi, Lauris Reinis. 9:50 minūtes. Un nu gan pagriez skaļāk un dzied līdzi.
2: Kad ir tas koncerts?
1: 16. augustā Dzintara koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Atsakot, no 15. aiziem uz Donu un pēc tam uz Laura Reinikai.
1: Jā, tikai baigi nesviniet pēc Donu, lai ir vēl ausas vaļā.

0: Jā, nu tad draugi. Paldies, Rita. Paldies, vecstāvu Valdi. Bija prieks pie jums viesoties. Lai jums abiem laba diena, lai visiem klausītājiem laba diena. Un tiksimies dzīntaros 16.
1: Paldies tev, Valdi.
0: Esiet neprātīgi un brīvi, Valdi, kur klusē. Tavs horoskops šodien ir, kad kāda tavs zīmīte vēlreiz pasaka?
1: Ūdens vīrs viņš ir.
0: Ūdens vīriem jāpārdomā, ko viņš saka. Un kāds sekstas apstrādē.
1: Laura, tu varētu strādāt rādio.
0: Es šodien tieši braucu mašīnā un klausījos jūs horoskopus un pieteikumu, un es palaidu garām vēzi. Ko tu vēžiem teici, es esmu vēzīts?
2: Pasaki, jebkuru vārdu, kas tev nāk prātā?
0: Zirgs.
2: Zirgs. Tātad vēzis reizēm strādā kā zirgs, bet arī atpūšas atbilstoši. Pat tad, kad viņš neko nedara, viņš stāv kājās.
0: Paldies!
2: Jā.
0: Paldies par šiem spēku vārdiem.
2: Jā.
0: Es man iedvesmo turpināt. Paldies!
1: 9:55 minūtes mūsu šī rīt ciemiņš Lauris Reiniks.
0: Lai visiem laba diena!
2: Jā, atcerieties, zirgs no aizmugures izskatās ļoti labi, bet kas spēr nav patīkami.
3: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Mūsdienās bērnu nikotīna atkarība bieži ir nemanāma cigarešu dūmu vietā tās slēpjas aiz saldām smažām un šķietami nevainīgiem niekiem, ko viegli paslēpt no vecāku acīm. Mēs runājam skaļi, jo pārāk daudz vecāku par to runā čukstus. Darbu sākusi iniciatīva nikotīnis. Tās pārstāve Janita Veinberga norāda, ka iecere dzimusi draugu lokā, atklāti runājot un nonākot pie secinājuma, ka problēma ir ļoti izplatīta, taču vecāki baidoties no nosodījuma kauna vai neziņas, bieži ar to cīnās vienatnē.
4: Mēs sapratām, ka būtu lieliski tās pieredzes un arī profesionāļu padomus apkopot un savest vienu vietu, lai nav jāsteigā par dažādiem resursiem, un tāpēc tā pa iniciatīvu un iniciatīvas pamats un mājvieta ir mājaslapa www.nikotīnis.lv, kur mēs arī varam satikt cits citu, tātad vecāki, kuriem bērni ir nonākuši nikotīnu atkarībā, vecāki, kuri varbūt vēl tikai tur aizdomas, ka viņu bērnam varētu būt šāda nelaime. Mēs tur pulcējamies, mēs apkopojam pašu savas pieredzes zināšanas, intervējam speciālistus un visu, kas nu ir mūsu rīcībā, liekam iekšā šai lapā.
3: Tā iniciatīvas nikotīnis pārstāve Janita Veinberga, kura norāda, vietne neaizstāja ārsta, narkologa vai cita speciālista konsultāciju. Tās uzdevums ir kļūt par pirmo orientieri vecākam, kurš tikko sapratis, mans bērns lieto nikotīnu un es nezinu, ko darīt tālāk. Sabiedrības politikas centrs Providus piektdien 31. jūlijā rīkos diskusiju par vienotas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi pieaugušajiem. Pasākumā prezentēs apkopojumu par pašreizējo valsts finansēto latviešu valodas apguves sistēmu un diskutēs par iespējamiem risinājumiem tās pilnveidēji. Musonu Lietavās Pakistānā pēdējā mēneša laikā gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Meteorologi brīdina, ka šonadēļ turpināsies spēcīgas lietusgāzes. Anglijas futbola asociācija paziņojusi, ka nākamajā Premjera līgas sezonā plānots pastiprināti vērsties pret vārtsargiem, kuri simulē traumas. Starptautiskā futbola asociāciju valde ir apstiprinājusi jaunu kārtību vārtsargu traumu pārbaudei, ko paredzēts ieviest 2026-2027. Gada sezonā. Šāds solis ir daļa no centieniem saglabāt spēļu tempu un nodrošināt to raitu norisi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
11: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
12: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Desmit un viena minūte otrdiena, 28. jūlijas. Labrīt, labrīt Cecīlija, labrīt Cilda, svabināts vārdienā. Daudz laimi šīs dienas jubilāriem, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža. Kārlis Malkausa.

0: 10:13 minūtes. Tavs radio skonto. Un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
1: Gan dators, izslēgts un telefons.

0: 10:20 minūtes tavas radio skontā.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien debesis pamazām skaidrosies pārsvarā bez nokrišņiem pēcpusdienā valsts austrumos no guba mākoņiem lietus ar pērkona negaisu un stiprām lietus gazēm. Dienvidu rietumu vēža 2 līdz 7 negaisa laikā, tur kur negaisa. Brāzmās līdz 15 metriem sekundē negaisa temperatūra plus 18 plus 21 grāds. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 15, 17, Vidzemē 16, 17, Latgalē 15, 17 grādu.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdēju?

0: Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
1: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Ilgstoša reklāma. Talsu novada ziņas.
3: Aicinām sekot aktuālajai informācijai par plūdu seku novēršanu Talsu novadā. Pēc 20. jūlija spēcīgajām lietavām vairākos autoceļos joprojām ir satiksmes ierobežojumi. Aicinām ievērot ceļa zīmes, izmantot apbraucamos ceļus un sekot jaunākajai informācijai. Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv. Talsu pilsētas svētki ir restarts Talsi jau 31. jūlijā un 1. augustā. Divas dienas Talsos vadīs svētku noskaņu ar koncertiem, sporta aktivitātēm, ghetto games, amatnieku un mājaražotāju tirgu, gardēžu laukumu, bērnu programām un īpašiem notikumiem visai ģimenei. Piektdienas svētkus atklās grupa Rīmdari, uzstāsies Cool Life Project un X The Bass, Gustavo, bet vakar noslēgs DJs Aleks Vilciņš. Programmā arī Ghetto Fight un Nakts skrējiens. Sestdien uz skatos kāps Lauris Reiniks, Olga Rajecka, Viktors Lapčenoks, Elizabete Gaila, grupas RAP un Zuši, bet vakara kulminācija būs Talsu pilsētas svētku gājiens. Abās dienās būs skatāms arī multimediju štrūklaku šovs Talsu ezerā un luminiscējošā izstāde Miers Pilskalnā. Aicinām apmeklēt arī citus Talsu novada pasākumus. 25. jūlijā Mazirbē Sauriet koncerti Rigo un Aivu Hermani, 31. jūlijā un 1. augustā Līvu svētkus Mazirbē, kā arī 1. augustā Lubezeres pagasta un Kaltenes ciem svētkus. Vairāk informācijas www.talsunovads.lv. Kur ta liksies? Talsos tiksies.
2: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

10:27 radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Bāze 7 ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 L 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls, 11. decembrī, Xiaomi Arena, biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas, Chris Norman and the Band.

The Killers are Human, pulkstenis šobrīd 10:47 minūtes. Tavs rādījos kontā. Pagriezis skaļāk un ziedlīdz. Labvēlīgais tips ar dziesmu. Lai!

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Šodien atzīmējot Pasaules hepatīta dienu slimību profilakses un kontrolas centrs aicina iedzīvotājus līdz 2. augustam HIV profilakses punktos vairākās Latvijas pilsētās anonīmi un konfidenciāli bez maksas veikt B un C hepatīta testus, HIV un sifilisa ekspres testus, kā arī saņemt konsultāciju pirms un pēc testa. Skonto mediju grupai pastāstīja slimību profilakses un kontrolas centra veselības speciāliste Inga Bulmistre.
1: Veikti tetovējumi, pīrsingi, tāpat lietot varbūt svešu skuvekļi, zobasukas, manikīra piedarumi. Aicinām vismaz reizi mūžā veikt šo spektru testus un būt pārliecību, ka aknu veselība kārtībā vai ir jāvērš pie speciālistiem, lai izārstētu hepatītu. Hepatīts ir aknu šūnu iekarsums un to var izraisīt gan pārmērīgu alkoholu lietošanu, gan toksiskas vielas, tāpat atsevišķi medikamenti, arī slimības. Bet pamatā ir šie hepatīta vīrusi. Ja neārstē hepatītus, tad cekas var būt gan aknu ciroze, gan aknu vēzes.
0: Tā slimību profilakses un kontrolas centra veselības speciāliste Inga Bulmistre, atgādinot, ka saulaicīga hepatīta atklāšana ļauj laikus uzsākt ārstēšanu. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 8890 cilvēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēres. Grējams, kurš aktīvi atbalstīja Ukrainu, nomira 11. jūlijā. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu 8. jūlijā Ankarā NATO samita laikā. Un vēl Dailes teātris augustā sāks jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem repertuāra izrādes un īpašu Baltijas teātru viesizrāžu skati. Dailes teātra kolektīvs rīt sanāks uz tradicionālo kopsapulci.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145. Paziņojums saistīts ar planotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.
2: Pulkstens ir 11, šodien ir otra diena, 28. jūlijas tavā radioaparātā, radioskonto studijā. Šobrīd Kārlis Malkavs uz labu, rīt visapkārt, lielāks labrīt Cecīlijai un Cildei, vārddienā, vēl lielāks labrīt tiem, kam šodien dzimšanas dienas dzimšanas dienās. Lai izdodas un priekā!

Aerosmith ar Crazy. Pulkstens šobrīd 11:12. Tavs radio skanta ar melodijām, kuram vāri dziedāt līdzi. Agars Grāvers un Klusumā.

0: 11 un 19 minūtes radio skanto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām šeit Līna Mārlīna ar Unforgivable Sinner.
1: Radio skanto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā debesis sākot no Kurzemes skaidrosies dienu pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā gan valsts austrumos no glubu mākoņiem gan lietus, gan pērku un negaiss ar stiprām lietus gāzam iespējams. Dienu rietumu rietumu vēža 2 līdz 7 negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 21 grāds. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums dienu sola bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sola ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 16, 19, Kurzemē 15, 18, Vidzemē 17, 18, Latgalē plus 16, plus 18 grādi.
1: Radio skanto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skanto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Kur man jābūt?
4: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
3: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo,

ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

11:27 minūtes radio skontā un melodijas, kuram var dziedāt līdzi. Intars Busulis izkāps no tramvaja pieturā depo.

Chrissy Hynde un UB40 ar Agachi U Baby. 11:35 minūtes tavs rādījos konto. Ar labu mūziku tavu darbdienu. Paies ātrāk. Katy Perry ar I Kissed a Girl.

0: Inexes un Beautiful Girl 11:41 minūte. Radio Skonto ētarā pēc īsa brīža Daido ar No Freedom. Radio Skonto.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
7: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima. Radio.

11 un 46 minūtes radios konta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Eolika ar dziesmu. Pasaule, pasaulīte.

Reiz Čārlzs ar Hit the Road Jack. Pūkstens ir bez 8 minūtēm 12 dienā. Šis ir tavs radioskonto. Līdz ziņām Dakota un Jonas Blue ar Fast Car. Fast Car.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Valdībai lēmums par biznesa plānu atbalstīšanu ir jāpieņem šonadēļ, jo nākamajā nedēļā aviokompānijas valdē jau ir jābūt mandātam rīkoties atbilstoši plānam. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis nosūtīs vēstuli ministru kabinetam ar aicinājumu saulaicīgi sākt gatavošanās darbus iespējamai atbalsta pasākumu aktivizēšanai degvielas cenu dēļ. Ministrijā uzsver, ka no 21. Līdz 27. jūlijā Citas ar pārbrēnt jelnaftas cena pieauga par 14,5%. Ministru kabinets uzklausīs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu. Šovasar valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi sākusi papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi 41,2 km garumā tehniski sarežģītos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. No šodienas līdz ceturtdienai Latviju oficiālā vizītē apmeklē Austrālijas ģenerālgubernatore Sema Mostina. Nepieciešamības gadījumā vizītes laikā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta satiksme Rāts laukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī Vecrīgā delegācijas pārvietošanās maršrutā. Grūbiņas apkārtnē apturēta nelegāla ražotne, kurā dienā varēja izgatavot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu. Sadarbība ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Nodokļu un muitas policijā sākt kriminālu procesu un turpinās izmeklēšana. Eiropas Savienība palielinājusi ugunsdzēsības lidmašīnu un helikopteru skaitu, kas tiek nosūtīti, lai palīdzētu dzēst ugunsgrēku Francijas dienvidrietumos. Ugunsgrēks kopš pagājušās nedēļas trešdienas ir izpostījis 42 tūkstošus hektāru priežu mežu. Aptuveni 220 tūkstoši cilvēku bija spiesti evakuēties. Ugunsgrēks ir iznīcinājis apmēram 240 mājas. Šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Pasākums esplanādē pie Raiņa pieminekļa sāksies 2013. Diennakts basketbola turnīrs Rīgas svētki ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas. Radio Skondo.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
4: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimī karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimī 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimī.
6: Divpadsmitdiena, pusdienlaiks, otrdiena, 28. jūlijas. Veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Pusdienas kūka šodien Cecīlijai un Cildē vārdadienā un arī tiem, kam šodien dzimšanas dienās, lai izdodas un priekā. Šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

0: Weekend ar Save Your Tears. 12.20 minūtes tavs Radio Skonto ar laika ziņām.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien debes skaidrosies, pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss no gubu mākoņiem. Dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7, negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 18 un 21 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgulē 18, 19, Kurzemē 16, 18, Vidzemē 17, 19, Latgulē 18, 19 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pussvārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
9: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
10: No 28. jūlijā beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8.

0: 1000 precēm. Avokādo, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € maksimā.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio @daudzveidība.lv

Michael Learns to Rock ar The War Is Not Over. Pūkstens šobrīd 12:27. Šis ir Radio Skonto ar melodijām, kurām var dziedāt līdzi.

0: 12:38 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radios konto.
1: Radios konto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas čempionu futbolā Rīga šodien savā laukumā Eiropas futbola asociācijas savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. UEFA konferences līgas otrajā kārtā cīnās arī RFS, Auda un Liepāja, kuras spēles aizvadīs ceturtdien. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase vakar Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē piekāpās Spānijai. Latvija D grupas spēlē atzina pretinieku pārākumu ar 87-92, un rīt astotdaļfinālā tiksies ar otro vietu C grupā izcīnījušo Sloveniju. Nedēļas nogalē Rīgā notiks Baltijas kausa uz 16 vīriešu un sieviešu basketbola izlasēm. Tradicionālajos jauniešu turnīros bez patstāvīgiem dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tradicionāli tiek uzaicināti arī viesi. Šoreiz puišu sacensībās piedalīsies Spānijas kadeti, kuru priekšteči 6 reizes uzvarējuši Eiropas U16 čempionātā.
1: Tas bija Radios konto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminācs Mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
5: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, €49, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Rad

0: 12:45 minūtes. Tavs ir radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Astārā lūs mirus, Renārs Kaupers un Mesa ar dziesmu vēl augstāk.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust. Tik dzird savu sirds

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Ekonomikas ministrs Viktors Valainis nosūtīs vēstuli ministru kabinetam ar aicinājumu saulēcīgi sākt sagatavošanās darbus iespējamai atbalsta pasākumu aktivizēšanai degvielas cenu dēļ. Tas paredz apzināt esošos un iespējamos finansēšanas avotus, kā arī sagatavot potenciālos risinājumus. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi. Tā izveidota, lai ministru prezidenta vadībā nodrošinātu valdības locekļu starpnozaru konsultācijas un koordināciju par sistemātisku, tehniski funkcionālu un finansiāli pamatotu Rail Baltica projekta turpmāko īstenošanu. Mūsdienās bērnu nikotīna atkarība bieži ir nemanāma. Cigarešu dūmu vietā tā slēpjas aiz saldām smaržām un šķietam nevainīgiem niekiem, ko viegli paslēpt no vecāku acīm. Mēs runājam skaļi, jo pārāk daudz vecāku par to runā čūkstus. Darbu sākus iniciatīva nikotīnis. Tās pārstāve Janita Veinberga norāda, ka iecer dzimusi draugu lokā. Atklāt runājot un nonākot pie secinājuma, ka problēma ir ļoti izplatīta, taču vecāki baidoties no nosodījuma, kauna vai neziņas dēļ, bieži ar to cīnās vienatnē.
1: Mēs sapratām, ka būtu lieliski tās pieredzes un arī profesionāļu padomus apkopot un savest vienu vietu, lai nav jāsteigā pa dažādiem resursiem, un tāpēc tāpa iniciatīva un iniciatīvas pamats un mājvieta ir mājaslapa www.nikotīnis.lv, kur mēs arī varam satikt cits citu, tātad vecāki, kuriem bērni ir nonākuši nikotīna atkarībā, vecāki, kuri varbūt vēl tikai tur aizdomas, ka viņu bērnam varētu būt šāda nelaime. Mēs tur pulcējamies, mēs apkopojam pašu savas pieredzes zināšanas, intervējam speciālistus un visu, kas nu ir mūsu rīcībā, liekam iekšā šai lapā.
0: Tā iniciatīvas nikotīnis pārstāve Janita Veinberga, kur vēl norāde, vietne neaizstāja ārsta, narkologu vai cita speciālistu konsultāciju. Tās uzdevums ir kļūt par pirmo orientieru vecākiem, kurš tikko sapratis. Mans bērns lieto nikotīnu un es nezinu, ko darīt tālāk.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums! Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
7: jeb viens dienā, otra dienā, 28. jūlijā. Vārdien šodien svin Cecīlija un Cilde, suminātas dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto studijā šobrīd Kārlis Malkausi.

13:13 minūtes. Tavs radio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Feliks Šķiģels ar dziesmu. Tev ir viss, ko es vēlos.

0: 20 minūtes pāri vienam dienā radio skontā ēterā. Laika ziņas pēc laika ņem Gaisbāra. I like Chopin.
1: Radio skontā laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien debesis skaidrosies pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss no gumu mākoņiem. Iespējams arī stipras lietus gāzes. Dienvidu rietumu vēju 2 līdz 7, negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīta starp 18 un 21 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien solīta ap 20 grādiem. Šobrīd tā arī Rīgā ir plus 20 grādi. Zemgalē 18, 20, Kurzemēs 17, 19, Vidzemē 15, 18, Latgalē 17, 19.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Gaisbāra, I like Chopin, pukstens ir 13:27. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un zied līdzi. Bet, un kāpēc man nav sarkans Mercedes?

13.34 minūtes. Otradien 28. jūlijas stāvs Radio Skonto. Un Fragmāra, Tokas Miracle. Uzreiz pēc tam James Blunt ar 1973.

0: 13:41 minūte. Radio Skondo.
1: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaide krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
2: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

Pēc 12 minūtēm 2 dienā tavs radios kontā pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ingus Pētersons ar dziesmu Mana sirds ir brīva.

0: par aktuālo pasaulē un, protams, arī tepat pie mums Latvijā. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu. Jau esmu Amerikas Savienotajās valstīs. Programmā ir tikšanās ar prezidentu Trumpu, viņa komandu un tiem, kas var atbalstīt mūsu aizsardzību. Pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un stratēģiskā sadarbība ar Ameriku. Mieram jākļūst tuvākam. Zelenskis ierakstīs platformā Telegram. ASV tehnoloģija milzis Apple vakar atguva pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple savaldīgos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, sevišķi salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdes zemestrīce, kas nodarījis postījumus un kurā ievainoti 50 cilvēki. Pēc zemestrīces tika izsludināts brīdinājums par cunami, taču pēc neilga laika tas tika atcelts. Ziņu turpinājumā pašmai aktualitātes. Rīgas ostas termināļos šonadēļ pieņemtas pirmās jaunās graudu ražas kravas, iezīmējot aktīvās graudu eksporta sezonas sākumu. Brīvostā uzsver, ka Rīgas osta ir gatava jaunajai graudu sezonai, tostarp termināļi ir sagatavoti nepieciešamo infrastruktūru kravu pieņemšanai un eksportam. Platformā manabalsts.lv sākta parakstu vākšana iniciatīvai, kas rosina noteikt finanšu pratību kā obligātu studiju kursu visās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Priekšlikums paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Latvijas banku, augstskolām un nozares ekspertiem izstrādātu vienotu kursa saturu, savukārt par tā integrēšanu studiju programmās lēmtu ministrija un augstākās izglītības iestādes. Sestdien 1. Augustā Tukumā notiks Kurzemes rokdarbnieku saiets, kas ik gadu norisinās citā Kurzemes vietā. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās un lekcijās, apskatīt izstādes, tikties ar meistariem un vērot tērpu demonstrējumus. Radio Skondo.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevā?
4: Bez piedevā.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustā piena produktiem Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
10: Divi dienā, otra diena, 28. jūlijas Cecīlija un Cildes vinvārdienu. Kaisā hopsā meitenes. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Tālruņa numurs šeit 6722 8855.

Enrique Iglesias ar Tired of Being Sorry. 12 minūtes pāri diviem dienā. Tavs radios konto. Laika pa laikam pagriez skaļāk un dzied līdzi. Šis ir Dons ar dziesmu. Pāriet bailes.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī brīžiem un vietām skaidrosies nakts sākumā vietām arī lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Rītdienā neliels mākoņu daudzums brīžiem saule, bez ievērojumiem nokrišņiem, rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 25 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums, nakts iesākuma iespējams lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra būs ap 13 grādiem. Dienā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karamelis Sweet Drop 1 kilograms no Rošēn 4 eiro un 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālo būvniecībā. Būvniecības nozarē arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta būvgružu un demontāžas materiālu pārstrādei. Daudzās Eiropas valstīs tiek ieviestas prasības, lai daļu no būvniecības atkritumiem atkārtoti izmantotu jaunos projektos, samazinot poligonos nonākušo atkritumu apjomu. Arī Latvijā pieaug interesi par otrreizēji izmantojamiem būvmateriāliem, piemēram, betona, metāla un koka konstrukciju pārstrādi. Tas ļauj samazināt gan izmaksas, gan ietekmi uz vidi, īpaši lielos infrastruktūras objektos. Vienlaiks būvniecības nozare attīstās prasības par precīzāku atkritumu šķirošanu būvlaukumos, lai nodrošinātu efektīvāku materiālu atkārtotu izmantošanu un samazinātu resursu zudumus. Nozars attīstības tendences rāda, ka aprites ekonomikas principi kļūst par būtisku daļu no modernās būvniecības, īpaši Eiropas Savienības klimata mērķu kontekstā. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
2: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Dziesmas, kas satuvina.
3: Labākā
2: Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tavs tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.

0: par aktuālo pasaulē un, protams, arī tepat pie mums Latvijā. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis šodien ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu. Jau esmu Amerikas Savienotajās valstīs. Programmā ir tikšanās ar prezidentu Trumpu, viņa komandu un tiem, kas var atbalstīt mūsu aizsardzību. Pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un stratēģiskā sadarbība ar Ameriku. Mieram jākļūst tuvākam. Zelenskis ierakstīs platformā Telegram. ASV tehnoloģija milzis Apple vakar atguva pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple savaldīgos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, sevišķi salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdas zemestrīce, kas nodarījis postījumus un kurā ievainoti 50 cilvēki. Pēc zemestrīces tika izsludināts brīdinājums par cunami, taču pēc neilga laika tas tika atcelts. Ziņu turpinājumā pašmai aktualitātes. Rīgas ostas termināļos šonadēļ pieņemtas pirmās jaunās graudu ražas kravas, iezīmējot aktīvās graudu eksporta sezonas sākumu. Brīvostā uzsver, ka Rīgas osta ir gatava jaunajai graudu sezonai, tostarp termināļi ir sagatavoti nepieciešamo infrastruktūru kravu pieņemšanai un eksportam. Platformā manabalsts.lv sākta parakstu vākšana iniciatīvai, kas rosina noteikt finanšu pratību kā obligātu studiju kursu visās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Priekšlikums paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Latvijas banku, augstskolām un nozares ekspertiem izstrādātu vienotu kursa saturu, savukārt par tā integrēšanu studiju programmās lēmtu ministrija un augstākās izglītības iestādes. Sestdien 1. Augustā Tukumā notiks Kurzemes rokdarbnieku saiets, kas ik gadu norisinās citā Kurzemes vietā. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās un lekcijās, apskatīt izstādes, tikties ar meistariem un vērot tērpu demonstrējumus. Radio Skondo.
1: Kur man jābūt? 31. Jūlijā 8. Vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
2: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
1: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
3: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēts.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Blūm karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Blūm ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
7: Labdien! Jau trīs! Šajā otrdienā ir 28. jūlijs un šodien Cecīlija un Cilda. Kas par cildeniem vārdiem, dāmām? Un, protams, daudz laimes tev, ja svini dzimšanas dienu, šajā stundā arī apsveikuma laiks. Atgādinu sveiciens at radioskonto.lv. Tavā rīcībā vēl enigmas dziedētā Return to Innocence. Te radioskonto studijā Elita Margun, ja nepieciešams sazināties 27 22 88 55. Tātad vēlreiz Ja mītu cilvēki grasies sveikt ar radio starpniecību, tie sveicieni būs dzirdami ēterā uz četros. Tev uz žigli jāsūt sveicienu tekstus sveiciens @radioskonto.lv.

Tu klausies radijos konto ir 3 un gandrīz 9 minūtes, un tagad patiešām dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radijos konto turpina The Cranberries ar dziesmu Dreams. Sapņo kopā!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums un naktī daudziet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi Rīgā. Nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem, dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forevers 3,75 €. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Sadzirdēju Queen ar Killer Queen radio skonto ēterā. 3:27 minūtēs turpina Shanae D'O'Connor ar Nothing Compares to You. Līdz pat apsveikumu pastam ēterā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sirsnīgi sveicieni ekskluzīvu vārdu īpašniecēm, ņemot vērā, cik maz to mums ir. Tātad 10 Cecīlijas un 9 cildes tiek cildinātas viņu vārddienā. Vārdu Cecīlija īpašnieces ir pašapzinīgas. Krietnis un dumpīgs raksturs apvienots ar sirds un prāta saskaņu. Tāpēc Cecīlijas labi redz cilvēku patieso dabu un mērķus. Vienīgais Cecīliju mīnus – pacietības trūkums. Cilda spēja uzturēt īstu draudzību un partnerību, neniekojas ar paviršām attiecībām. Lietišķa spēja veiksmīgi uzveikt savu patmīlību un tieši tāpēc sabiedrībā gūst panākumus. Ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā, sirsnīgi sveicieni pienāks šādām saimēm. Krūzes, krūziņi, krūzīši, kusiņi, silkāni, silkani, arī ešenvaldi, eihmaņi, bet paplašinātajā kalendārā atradīs arī krūzbergus, krūzenbergus, krūzkopus, krakopus, arī peskopus, vaskopus, vickopus, blusiņus, gausiņus, eihenbaumus, Eihlerus un Kiričenko. Un viens īpašs sveiciens. Tas uzvārda dienā pienākas Dacei Silkānei daudz laimes un prieka visai tavai saimei sveic draugi.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Radio Skonto.
9: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

3:46 minūtes. Simply Red. Kaut kas skaists, par kaut ko spīdošu, spožu, skaistu. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tavs radios konto un, protams, lielisks melodijas vienā laidā.

Mazāk runa, vairāk mūzikas ir 3:53 minūtes, bet nu ziņas tās gan ir vērts paklausīties. Nu tad pēc mirklīša arī tās dzirdēs radioskonto ēterā.

0: ar svarīgiem un aktuāliem notikumiem studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valdība šodien apstiprināja grozījumus noteikumos, kas paredz pārtikas rezervju izveides un uzturēšanas uzdevumu deleģēt SIA publisko aktīvu pārvaldītājs posesor, lai pēc iespējas drīzāk sāktu pārtikas rezervju izveidi un stiprināt Latvijas gatavību dažādām krīzes situācijām. Šis ir brīdis, kad valdībai ir jānoformulē viedoklis par Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Valdībai kā akcionāram, valstī kā akcionāram ir jāpauž savu attieksmi par šo plānu. Šodien sacīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī atzīmē, ka valdībai lēmums par Air Baltica biznesa plānu atbalstīšanu ir jāpieņem šonedēļ, jo nākamajā nedēļā avio kompānijas valdei ir jau jābūt mandātam rīkoties atbilstoši šim plānam. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis nosūtījis vēstuli ministru kabinetam ar aicinājumu saulēcīgi sākt sagatavošanās darbus iespējamai atbalsta pasākumu aktivizēšanai degvielas cenu dēļ. Tas paredz apzināt esošos un iespējamos finansēšanas avotus, kā arī sagatavot potenciālos risinājumus. Kurzeme varētu pārspēt citus Latvijas reģionus attīstības tempā, par to ilgstoši liecina nozaru struktūra, pilsētu lielums, pašvaldību īstenotās attīstības politikas efektivitāte un mērķtiecība. Aģentūrai Lēt atzina Luminor Bank galvenais ekonomists Pēters Strautiņš. Nākamnedēļ Rīgā atklās miniatūru mākslas izziņas centru – miniatūru māja, kur apskatām priekšmeti 1:12 mērogā. Miniatūru mājas ekspozīcija ir veidota kā vairākas tematiskas telpas – meža, pasaku, profesiju un citas istabas, kur katra ataino noteiktu noskaņu un stāstu. Katrs eksponāts un interjera detaļa ir radīta pievēršot uzmanību niansēm, lai apmeklētāji varētu iejusties miniatūru pasaulē. Un vēl no 6. augusta līdz 17. septembrim 7. Rīgas centrālās bibliotēkas filiāla bibliotēkās notiks dzejas autoru vakari, kas ir daļa no iegadējā festivāla dzejas dienas 2026. Pirmais pasākums notiks 6. augustā filiāla bibliotēkā Daugava.
1: Četri pēcpusdienā ir otrdien 28. jūlijas un šodien Cecīlijām un Cildām brīnišķīgi, mīļi, skanīgi cildenu sveicieni. Un mīšu sveiciens dodas pie tevis, ja tev šodien dzimšanas diena vai kādi citi svētki svinām kopā ar Radio Stonto.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radio skontā ir 4 un 7 minūtes, un tagad nepašmavūda ar pešas. Pēc brīža būs arī jāpagriež skaļāk un jādzied līdz prātā vētrai.

brīvdienas vēl tālu, ja tās nu pēkšņi kādam patiešām nav laimīgās dienas, ja tev labāk tīk darbdienas, akurāt otrdiena, nu pats labums ir 16 un gandrīz 16 minūtes. Turpina Justins Timberlakes radios konto ēterā, what goes around, come around, līdz pat laikziņām.

0: sākumā iespējams lietus un arī negaiss. Temperatūra ap 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 24 grādu atzīmēji.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

plus 5 šajā otrdienā un SFBs nomaina instrumenti zemeslodes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

0: Ir, ir tā vasara arī pilsētās, un izrādās vienā punktā spīd saule, citā mazliet uzlīst, tā ka šie lokālie gubu mākoņi šodien patiešām dāvina siltu vasaras lietu. Un izskanēja Joe Cockers pēc maz mirklīša, kāds spāņu duets. Radios konto ētrā ir 4:39 minūtes. Radios konto!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

Lūk, skanēja spāņu duets bakarā. Radio skonto ēterā ir 4:44 minūtes. Turpina jauns mēnesis. Man ir gandrīz viss. Varbūt vēl kādam pietrūkst iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Šeit studijā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi. Tā izveidota, lai ministru prezidenta vadībā nodrošinātu valdības locekļu starpnozaru konsultācijas un koordināciju par sistemātisku, tehniski funkcionālu un finansiāli pamatotu Rail Baltica projekta turpmāko īstenošanu. Rīgas ostas termināļos šonedēļ pieņemtas pirmās jaunās graudu ražas kravas, iezīmējot aktīvās graudu eksporta sezonas sākumu. Brīvostā uzsver, ka Rīgas osta ir gatava jaunajai graudu sezonai, tostarp termināļi ir sagatavoti nepieciešamo infrastruktūru kravu pieņemšanai un eksportam. Latvijā līdz 9. augustam notiks valsts policijas organizētā nometne 28 Ukrainas nacionālās policijas darbinieku bērniem, kuru vecāki ir cietuši vai gājuši bojā kara darbības rezultātā. Bērni Ukrainas nometnes laikā kopīgi iepazīs Latviju, piedalīsies dažādās aktivitātēs un uzzinās vairāk par policijas darbu. Berlīnes Praida terroraktu uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islāma valsts. Video, kas atrasts Baluta telefonā, ierakstīts sestdien terroraktu dienā. Jau ziņots, ka sestdienas vakarā Berlīnes centrā, Tīrgartenā netālu no Praida norises vietas, tika pastrādāts terrorakts. Terorists pūlī ietriec auto, bet pēc tam uzbruk cilvēkiem ar mačeti. Platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas The Odyssey augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā tīkla noņemts, tas tur skatīts vairāk nekā 3 miljonus reižu. Kopš iznākšanas uz ekrāniem jūlijas sākumā Nolana Odiseja guvusi gan kases panākumus, gan kritiķu atzinību, saņemot izcils atsauksmes un pasaules kinoteātros nopelnot vairāk nekā 600 miljonus dolāru. Tiesa gan, nav zināms, kā teju 3 stundas garās filmas kopija nonāca platformā X.
1: Tu klausies radios konto ir 5 šajā otrdienā 28. jūlijas un Cecīlijām cildāms ir snīgi sveicieni joprojām viņas svin vārdu dienu. 19. Šādu vārdu īpašnieces. Un mīs veicieni tev, ja dzimšanas diena varbūt kā cits atzīmējams datums ir akurāt 28. jūlijas. Nu tad kopā ar radios konto, lai skanīgi, priecīgi, lai jauks mājupceļš, ja pie stūras esi.

Šobrīd ir 5 un 7 minūtes dzirdēju Kelly Family ar Every Baby turpina Lady Gaga un, protams, Bad Romance. Kurš gan par to šaubījās? Tu noteikti nē.

Head ir 5:15 minūtes un Dona pieskāriens radios konto ētrā. Tavs pieskāriens pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī brīžiem debesis skaidrosies, bet vietām iespējams arī lietus un pat pērkona negaiss. Temperatūra 11-16 grādi. Dienā neliels mākoņu daudzums, bez ievērojamiem nokrišņiem daudziet uzspīdēs arī saule. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 21-25 grādi. Rīgā naktī pārsvarā naktas sākumā iespējams lietus, arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap 13 grādiem, dienā saulains bez nokrišņiem un līdz 24 grādiem silts.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Kur man jābūt?
5: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Nekā nav žēl, nevienas lieliskas melodijas skanēšana nav liekta radios konto ēterā un turpina 6 gadu un aņu ēlaudju ir 5 un 31 minūte.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto nozars aktualitātes. Vasara auto vadītājiem īpaši uzmanību jāpievērš riepu stāvoklim. Augsta gaisa un asfalta temperatūra ietekmē riepu saķeri un pātrina to nodilumu. Tāpat karstā laikā var mainīties riepu spiediens, tādēļ pirms garākiem braucieniem ieteicams pārbaudīt, vai tas atbilst automašīnas ražotāja noteiktajām prasībām. Īpaši piesardzību nepieciešama arī pēc ilgstoša sausuma, kad sākas lietus. Uz brauktuves sakrājušies putekļi, eļļas un citi netīrumi kopā ar ūdeni veido slidenu kārtu, kas samazina riepu saķeri ar ceļu. Lietus laikā ieteicams samazināt braukšanas ātrumu, ievērot lielāku distanci un izvairīties no straujiem manevriem. Nolietotas riepas arī palielina akvaplanēšanas risku, kad starp riepu un ceļa segumu veidojas ūdens slānis un automašīna īslaicīgi zaudē saķeri. Regulāra riepu pārbauda un piesardzīga braukšana ir vieni no svarīgākajiem priekšnoteikumiem drošai satiksmē vasaras sezonā. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
5: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Šobrīd ir 5:44 minūtes. Pagriezis skaļāk dzied līdzi grupa Tums un dziesma Draugs. Aicinājums visiem radioskonto draugiem. Pagriezis skaļāk dzied līdzi.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Valdība šodien apstiprināja grozījumus Valsts un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta piešķiršanas kārtībā līder projektu īstenošanai. Lai atvieglotu atbalsta saņemšanu uzņēmējiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī veicinātu iedzīvotāju iesaisti lauku teritoriju attīstībā. Ropažu novada pašvaldība aicina valsti operatīvi iesaistīties drošības situācijas uzlabošanā un sistemātiski risināt sabiedriskās kārtības un drošības jautājumus muciniekos, tostarp nodrošinot valsts atbalstu novada pašvaldības iestādēm, kur noslodze patvērumu meklētāju centra darbības dēļ būtiski pieaugusi. Lai uzlabotu situāciju, Ropažu novada pašvaldība aicina valsti nodrošināt pārstāvīgu valsts policijas klātbūtni mucinieku ciemā, piešķirt finansējumu papildu pašvaldības policijas patruļām, bāriņtiesas kapacitātes stiprināšanai un paplašināt video novērošanas sistēmu publiskajās vietās. Talsu novadā pagājušās nedēļas Lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos. Kā vēstīts, naktī no 20. uz 21. jūliju Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedz vairāk nekā 74 mm, vien par 4 mm atpaliekot no mēneša normas. Platformā manabalsts.lv sākta parakstu vākšana iniciatīvai, kas rosina noteikt finanšu pratību kā obligātu studiju kursu visās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Priekšlikums paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Latvijas banku, augstskolām un nozares ekspertiem izstrādātu vienotu kursa saturu, savukārt par tā integrēšanu studiju programmās lemtu ministrija un augstākās izglītības iestādes. Sestdien 1. augustā no 12. līdz 23. Uzvaras parkā notiks kreisā krasta svētki. Visas dienas garumā apmeklētājus gaidīs koncerti, performances, zinātnes eksperimenti, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas un plaša izziņas programma. Bet vakara kulminācijā izskanēs līdz šim vēl nedzirdēts koncertu projekts Gustavo un Orķestris Rīga, kurā Gustavo spilgtākie skaņdarbi pirmo reizi iegūs īpaši veidotu pūtēju orķestra skanējumu.
1: Šajā otrdienā ir 28. jūlijs un Cecīlijām cildām, kā man patīk šos vārdus izrunāt, joprojām svinam vārddienu un daudz, daudz prieku laimes ik vienam, kur šajā brīdī dzird un klausās radios konto. Varu jābūt dižiem iemesliem, lai prieku laimi vēlētu. Un, protams, te piedāvājumā lielisks melodijas.

Ir 6:04 minūtes un spēlē balsī ir nozīme tiem, kas vēl nezināja, ka šim māksliniekam bija jābūt Rīgā septembrī, un tas koncerts ir pārcelts uz nākamā gada rudeni. Mākslinieks no Kanādas brīnišķīgs, viņš jau vairāk kārt ir bijis Latvijā un gan Mežaparka lielā. Estrāde tika piepildīta ar viņa faniem, gan, protams, arī mūsu arēna te galvaspilsētā. Dzimis viņš ir 5. Novembrī, viņš ir ārkārtīgi talantīgs, lieliski spēlē ģitāru, viņš ir vegāns, ak jā, un tā svarīgā informācija. Tātad šodien viņš uzstājas Amerikas Savienotajās valstīs. Būs arī koncerti vēl daudz viet pasaulē. Nu, ņemot vērā to situāciju, tātad vēlreiz visiem, kam jau bija iegādātas biļetes, tātad uz šī gada 27. Septembri Rīgā, Latvijā, jārēķinās, ka tas koncerts tiek pārcelts uz 27. Gada 9. Maiju, bet koncerts būs mākslinieks. Jā, šodien tātad uzstājas Amerikas Savienotajās valstīs, bet pavisam drīz arī radios konto ētrā, vai tu zini, par ko ir stāsts? 272 2 8 8 5 5

Šobrīd ir 6:15, un paldies simtprocentīgi pareizās atbildes. Nu, tur viena tāda apzināta nepareiza, cenšoties būt asprātīgam, kāds bija uzrakstījis nepareizu to versiju, bet, protams, tas kanādiešu dziedātājs, kuru gaidīsim 27. Gada. Rudenī te Rīgā, Latvijā, ir Brains Adams. Šodien tātad viņam koncerts ASV, bet te tulīt ar Please forgive me, tāda mīja atvainošanās par to, ka loģistikas apsvērumu dēļ, tomēr viņš neieradīsies šajā rudenī pie mums. Still

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī brīžiem debesis skaidrosies, vietām arī gaidāms lietus un pat pērkona negaiss. Temperatūra 11-16 grādi. Dienā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un rietumpuses vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 21-25 grādi. Rīgā naktas sākumā lietus iespējams pat negaiss un temperatūra

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

0: 6:27 minūtes tikko dzirdēju Badijas Without Organs, turpina Rihanna ar dziesmu Diamonds.
1: Shine bright like a diamond.
0: Tavs radio skonto.
1: Shine bright

Šobrīd ir 6:35 minūtes. Turpina Triānas parks ar laika dziesmiņu. Jā, un tātad paskaties, pulkstenis patiešām rāda jau pēc 25 minūtēm 7. Jautradienas vakarā.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas čempionu futbolā Rīga šodien savā laukumā Eiropas futbola asociācijas savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. UEFA konferences līgas otrajā kārtā cīnās arī RFS, Auda un Liepāja, kuras spēles aizvadīs ceturtdien. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase vakar Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē piekāpās Spānijai. Latvija D grupas spēlē atzina pretinieku pārākumu ar 87-92, un rīt astotdaļfinālā tiksies ar otro vietu C grupā izcīnījušo Sloveniju. Nedēļas nogalē Rīgā notiks Baltijas kausa U16 vīriešu un sieviešu basketbola izlasēm. Tradicionālajos jauniešu turnīros bez patstāvīgiem dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tradicionāli tiek uzaicināti arī viesi. Šoreiz puišu sacensībās piedalīsies Spānijas kadeti, kuru priekšteči 6 reizes uzvarējuši Eiropas U16 čempionātā.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminācs Mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozetpots ar vāku, 69,99. Dušas kompleks Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Hesburger! Zila cena!
7: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt!
8: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
9: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
10: Neizslēgts kludeklis?
9: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
11: Brilles Filman.
12: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

6:49 minūtes, Sixpence None the Richer, Kiss Me, radios konto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas, reizēm vairāk, varbūt kādas jaukas darbības, arī dzenu. Lai tev veiksmīgs mājup ceļš, ja esi pie stūras, vai sēdi kādam blakus, vai kā pasažieris autobusā.

0: 6:55 minūtes un prāta vētra ar dziesmu dzelzceļnieks radio skonto ēterā. Griez skaļāk, dzied līdzi. Vieda, vērtīga dziesma, lieliski vārdi, ieklausies arī tajos.
1: Dzelzceļnieks no svilpās planētas griezās,

Velnas alīgi šajā darbā parzeli, vampīri maigi pie plaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas, mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.

0: robežojumiem EPL likumām. Vairāk skontotev.lv.
1: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV. Radio Skondo. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Dziesmas, kas satuvina.
5: Labvakarīgā!
4: Tots.
5: Bez zāru.
4: Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tavs tuvums, tas ir mans.
7: Tiekamies tuvumā.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, VTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
3: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Radio skonto.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Radio

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado ready to eat well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maxima.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!

0: senlauzīs, veikalos jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī jusk LV!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeru taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz vietu iespējams

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietusgāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Kur man jābūt?
5: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un trakā.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss, 11. decembrī, Xiaomi arēnā, biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas, Chris Norman and the band.

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra ap 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem, dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudziet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra ap 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudziet iespējams lietus, arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Savukārt dienā bez ievērojumiem nokrišņiem. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,25 grādi. Rīgā nakts sākumā neliels lietus un varbūt arī ar pērkona negaisu, temperatūra 13 grādiem. Dienā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.